0: دور ساخته. آب در غایت صفا و لطافت به نظر وی در آمد. عرب هیچ بار آب بر روی زمین ندیده بود. متعجب شد و پیش آمد و قدری از آن آب بیچشید. در مذاقش بس شیرین و خوشگوار نمود. با خود گفت که من شنیدم که حق سبحانه و تعالی در بهشت آب دارد شیرین که طمع آن هرگز متغیر نگردد. اگر غلط نکنم حق تعالی بر فقر و فاقه من بخشوده و به موزدی گرسنگی و بیچارگی من این آب را از بهشت به دنیا فرستاد. مصلحت در آن است که قدر از این آب برداشتن از خلیفه روزگار ببرم و او هر آینه در مقابل این خدمت درباره من احسان فرماید و من و اهل بیت من به برکت این آم خلیفه از قحط باز رهیم. پس مشکی که همراه داشت از آن آب پور ساخته راه بغداد پرسید و رو به دارالخلافه نهاد. هنوز میان عربی و بغداد مسافت نمانده بود که کوکبه خشمت و دبدبه عظمت مأمون برسید. عربی معلوم کرد که این خلیفه است و عزم شکار دارد. فیلحال بر سری راه آمد و زبان بر دعاگویی و سناخانی بکشد. مأمون بدو متوجه شد، پرسید که ای عربی از کجا می آیی؟ گفت از فلان بادیه که اهلی آن به غصه قحط و بلای غلا درماندند. گفت به کجا می روی؟ گفت به درگاه تو آمدم و دستی تهی نیستم، بلکه تحفه دارم و هدیه آوردم که دستی آرزوی هیچ کس در دنیا و دامن وصال او نرسیده و دیده تمنای هیچ مخلوق جلوه جمال او ندیده. خلیفه متعجب شد و گفت بیار تا چی آوردی؟ عربی مشک پیش آورد و گفت آزا مال جنتی، این آب بهشت است که در این عالم کسی ندیده و نچشیده. آب مگو شیره شاخ نبات، در مزه هم شیره آب حیات. مأمون رکابدار و فرمود تا قدحی از آن آب پیش وی آورد. آب دید متغیر و لون و کریه و رایحه زحومت مشک عربی در وسر کرده و رنگ و بوی آن تغییر عجب یافته. خلیفه قدری از آن آب بچشید و به فراست دریافت که صورت واقعه چیست. شرم کرم رخصت نداد که پرده از روی کار بردارد. گفته عربی راست گفتی، این عجب آب لطیف و شربت غریب است، این را به هر کس نتوان داد. پس رکابدار و فرمود تا قدح آب را در مطهره خاصه ریخت و مشک را در زاویه انداخت و در محافظت آن آب مبالغه زیاد از حد نمود. پس روی به عربی کرد و گفت که یا وجه العرب، تحفه زیبا و تبرک پسندیده آوردی، حاجتی تو چیست و چی مدعا داری؟ گفت یا خلیفت المسلمین، مردم من از فاقه و بینوایی در معرض تلفند، امید به فضل خدا دارم و به کرم تو. خلیفه فرمود تا 1000 دینار حاضر کردند و گفته عربی این زرها بگیر و از همین جا بازگرد و روی به وطن خود نه. عربی زر گرفته فیلفور بازگشت. یکی با خواست پرسید که حکمت در این چی بود که از این آب کسی را نچشاندی و عربی را از همین موضع بازگرداندی؟ مأمون فرمود که آن آبی بود ناخوشمزه و بدبوی، اما به نسبت آبی که عربی بدان پرورش یافته بود او را آب بهشت می نمود. شایستی که چون یکی از شما قدری از آن آب بخوردی و به سیر کار نرسیده عربی را بران کار ملامت کردی و طعنه زدی و آن بیچاره منفعل شدی، و اگر او را از همین جا باز نگرداندمی شاید پیشتر رفتی و آب دجله را بدیدی و از آن آبی از بی لطیف بیچشیدی، از کرده و آورده خود خجل زده گشتی. ما شرم داشتیم که یکی نزد ما آید و وسیله از کرم ما توقع نماید و گرد خجالت بر صحفه احوال او نشسته بازگردد. سخی را شرم می آید که سائل خجل از درگاه او بازگردد. سامیان عزیز، شما از اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی پاره ای را شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: رادیو کتاب در آسیا پلیس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: آسیا پلیس. روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلیس.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

مؤسسه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. تاجیکستان و ازبکستان رشد همکاری های گمرکی را بررسی کردند. قطار مسافربری مسکو دوشنبه فعالیتش را از سر میگیرد. هشداری آب‌وهواشناسان از آمدن سیل ها در کشور. شرح پاره خبرها. جوداکاران تاجیک در جام جودای آسیا میانی نورسان و جوانان در تاشکند 12 مدال از جمله یک طلا، 5 نقره و 6 برنج به دست آوردند. یگانه نشانی طلا را در این مسابقه الکساندرا کم به دست آورد. نماینده تاجیکستان در همه رقابت‌های انتخابی دست بالا شده، در رقابت نهایی نماینده قرقیزستان را مغلوب کرد. مسابقه امسال جام آسیا در تاشکند بیش از 1200 ورزشکار را از 12 کشور گردی هم آورد. تاجیکستان را در این چهارمینی بیش از 200 جوداکار معرفی کرد. قطار مسافرکشانی مسکو دوشنبه پس از 6 سال دوباره فعالیت خود را از سر می‌گیرد. نخستین سفر این قطار 21 ایون انجام داده می‌شود، خبر داده است. این قطار هر دو هفته یک مرتبه حرکت خواهد کرد و مدت سفر تقریبا 4 شبانه روز می‌باشد. حرکت قطار از طریق حدود تاجیکستان و قزاقستان و ازبکستان و روسیه خواهد بود. حجت سفر را 45 روز قبل از رفتن قطار گرفتن ممکن است. چیپته ها از دوشنبه علاقه به فروش برآمده، بلیط ها از مسکو و زودی کشوده می شوند. قابل ذکر است که در ماه مارس سال 2020 حرکت راهی اوهانی مسافرکشانی میانی دوشنبه و مسکو بنابر خروجی پاندمی کووید 19 متوقف شده بود. نمایندگان خدمات گمرک تاجیکستان و ازبکستان در گذرگاه سرحدی فتح آباد اویبک ملاقات نوبتی خویش را دایر کردند. هیئت های دو کشور با وسیع نمودن اقتدار گذرگاه فتح آباد اویبک، ساده کردن رسمیت عبور مرز و آموزش دورنمای جاری کردن تکنولوژی های موثر در ماموریت گمرکی تمرکز کردند. با مسائل مبرمی سوها و برای تشبث های مشترک برای حل آنها پیشنهادها ارائه کردند. اشتراکشو مسائل های جاری کردنی نظارت یگانه گمرکی در اساس پرینسیپ یک روزانه دایر به نقطه های گذرگاه مرزی و تصدیق با صورت حجت های تکنیکی ضروری برای تطبیق سرتیفیکاسی الکترونی مالها را بررسی کردند. در تاجیکستان کارهای آمادگی برای برگزاری آزمون جمهوریوی گنجینه تاریخ و فرهنگی تاجیکان ادامه دارد. این آزمون به خاطر حفظ تاریخ و فرهنگ ملی دایر می شود. آن در بین دانشجویان مؤسسه های تحصیلات میانه و عالی کسبی مملکت گذرانیده شده در ماه نوامبر سال روان جمع بحث می گردد. مقصد از برگزاری آزمون ترغیب تاریخ و فرهنگ ملی در میان نورسان و جوانان، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، احیای حافظه تاریخی و به همین رو شناخت بهترین نقش ملت کهن بنیاد و فرهنگ سالار تاجیک در رشد تمدن انسانیت می باشد. روزهای از 1 تا 5 ایونی سال روان بنا بر سبب به عمل آمدن بارش شد، سرزدن سیل‌های خصوصیت محلی داشته از احتمال دور نیست. طبق اطلاع اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، آمدن سیل در بعضی منطقه های ناحیه‌های تابع جمهوری، ولایت های خطلان، سوخت و غربی ولایت مختاری کوهستان بدخشان در نظر است و شهروندان توصیه داده شده است که در چنین وضع نامساعد وضع هوا چاره‌های احتیاطی اندیشند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: خوربی از اور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومانی و 76 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درهم، 1 منت آذری 5 سومانی و 43 درهم، 1 رینگیت مالایزیا 2 سومانی و 33 درهم و 1 روبل روسی 13 درهم. همین گونه 10 افغانی 1 سومانی و 44 درهم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سومانی و 51 درهم، 10 تنگه قزاق 19 درهم و 1 لیری ترکی 21 درهم ارزش دارد. استر سلستون نویسنده و سیاح بریتانیایی گفته بود است که اگر خواهید که فرزند خوب و شایسته به وای رسانید، برایش پول 2 کرد کمتر و وقت 2 کرد بیشتر جدا کنید. شما چی نظر دارید؟ برای تربیه درستی کودکان چی مهمتر است؟ پول بیشتر یا وقت زیادتر؟ اکنون گویید که خود کودکان حالا به کدام وریانت توجه بیشتر دارند.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Радио «Азия плюс».

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشوناو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 20 از 7.
2: سال 2025 در دنیا 20 از 7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 10 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو آسیا پلوس.

مغازه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلیوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب های شما می برد. رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41. آسیا پلیوس، درجه بالای کسبیت.

0: خبر، تحلیل، فراغت، ازیفیوز برای همیشه شنیده.
1: شرک لذتبور، زودفود و کیفسی، فرمایش خوراک، آسان و بی‌نوبت.
2: شربتی پومیدور در هوا پایمو تصادفان با لذت‌تر نیست. از سبب پست بودنی فشار و خشک بودنی هوا، ریسپتور های طعم تقریباً 30% حساسیت خود را به شیرینی و شوری گو میکنند. اما شربتی پومیدور دارای گلوتامات ها است که در چنین شرایط باز هم پرقوت‌تر و با لذت‌تر احساس میشوند.
1: با زمیمه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و قلای.
0: زود فود را از اپ استور و گوگل پی بارگیری کنید
1: یا زنگ بزنید
0: 14 00.
1: زود فود، صفتی بلند و لذتی بیشتر.

0: Роллер истесол кунандай муваффак иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо, аз Орзу то амал.
2: بو حرفی شکرونه از اون که با یک روزی نو میرسیم صبح بخیر میگویم و شما رو دعوت میکنم با شنیدن شو برنامه ایمکان از رادیو از پلیس. صبحون جلیل هستم، برای همه شما روزی خوب، طبی بولیده، کامیابی، برور و سعادت روز دارم. خوب و شاید هزار روی دیگر هم همین گونه برای شما برور و کامیابی آرزو میکنند و اصلا مهم همین است که شما خودتون یعنی نسبت به هر روز یک نظری نیک و خوشبین باشید، نگاهی نیک داشته باشید و نقشه و نیت های نیک. این مهمتر است، این مهمتر است و امیدوارم که خب همین طور هم هست. و خب ماه نو شروع می شود، این روز که دویومی ایون است و امروز شنبه ساعت 7 و 8 دقیقه. ما هر روزی کاری تقریبا همین وقت و ساعت شروع میکنیم، یعنی بعدی ترانه اولی ساعت و تا ساعت 10 مستقیم بی تکرار و بی ساختکاری بخشای خیلی زیاد رو براتون پیشنهاد میکنیم. خبر و اطلاع و معلومات، صحبت های جالب و شوخوار، شوخی آمیز و هزل آمیز، صحبت های شنیدنی و نمیدونم بعضی سرود و ترانه ها و بعضی بخش های دیگری که ما ثبت میکنیم پیشکی و البته تحفه ها شما رو انتظار است. شاید ما هر لحظه تحفه داریم گفته تکرار نمیکنیم، لیکن بر صورت اگر شما به سوال ها جواب دادید، اگر شما اندیشه های جالب داشتید، اگر شما نگاهی واقعا فرق کننده از نگاه های دیگر داشتید، البته صاحب تحفه هستید. خب رقم تلفن ما 446107107 است، رقم تلگرام که اونجا میتوانید بنویسید و هم با واسطه تلگرام میتوانید ما رو آنلاین گوش کنید. 828-430-107 است. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه ما شو برنامه ایمکان رو با شعاری برای روزی بهتر با شریکی هومو بانک شروع میکنیم.

0: شما سوال‌های جالب داریم و امیدوارم شما البته به آنها جواب میدید. در بخش موضوع روز موضوع‌های جالب داریم و هم ما انتخاب میکنیم و هم شنونده‌های ما کدام یک موضوع را برای ما روان میکنند. حالا میتونید بنویسید مثلا که در کدام موضوع صحبت کنیم و البته ما به موضوعی که شما پیشنهاد میکنید برتری میدهیم. در بخش توپ سوال ما همیشه سوال‌های ورزشی داریم. سوال‌ها از سمت گوناگون ورزش و البته آنها جالبند و شوخوار. صفحه یک روز در تاریخ عبارت است از موادی که با امروز ارتباط دارد. بعد 2 ایون و در چند مورد اون رو ما برایتون پیشنهاد میکنیم و تخمین میکنم جالب است. صفحه ثانیه ها باشد عبارت است از ثانیه سنج، 30 ثانیه و 6 سوال که امیدوارم در فاصله 30 ثانیه شما با آنها جواب درست داده میتوانید. خواستم همین است بخشوی برنامه ما و به قریبی باز شما رو چند بخش جالب و شبخبر دیگر انتظار است و تخمین میکنم که شما انتظار میشوید و البته آنها برایتان پیشنهاد میگردند. خب رقم تلفن ما 446-107-107 و رقم تلگرام 828-4-0-107 است. اینجا شنونده ما نوشتند که کدام یک صداهای دیگر در موج رادیو شما هست. من این صداهایی که شما روان کردید برای من فرستادم به کارمند اداره تکنیکی ما و امیدوارم که این مشکل برطرف می شود. خب اونها علاقه آگاه هستند و سپاس میگم برای شما. فقط شما بنویسید که با واسطه اینترنت گوش کرده استودید، یعنی آنلاین یا که از رادیو ماشین یا از رادیو خانه. این هم بسیار مهم است برای درست معین کردن کمبودی که در این سمت هستند. خب کمکک بهتر برمیگردیم بعدی نشری قربی از اور و صحیفه و یک سرود درست سرش.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی از سوی خارجه را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 یورو 10 سومانی و 76 درم، 1 دلار امریکایی 9 سومانی و 24 درم، 1 منت آذری 5 سومانی و 43 درم، 1 رینگیت ملایزیا 2 سومانی و 33 درم و 1 روبلی روسی 13 درم. همین گونه 10 افغانی 1 سومانی و 44 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سومانی و 51 درم، 10 تنگه قزاق 19 درم و 1 لیری ترکی 21 درم ارزش دارد. استر سلستون نویسنده و سیاح بریتانیایی گفته بود است که اگر خواهید که فرزند خوب و شایسته به وای رسانید، برایش پول 2 کرات کمتر و وقت 2 کرات بیشتر جدا کنید. شما چی نظر دارید؟ برای تربیت درستی کودکان چی مهمتر است؟ پول بیشتر یا وقت زیادتر؟ اکنون گویید که خود کودکان حالا به کدام وریانت توجه بیشتر دارند.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: سرودی نو در آسیا پلوس.
4: باز یک قصه تازه از زندگی.
5: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد، میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف. گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین و رقصی احساس کرده.

0: سرخط خبرها.
1: ورزشکاران تاجیک در جام جهانی آسیا 12 مدال به دست آوردند. حرکت قطارها میان دوشنبه و مسکو پس از توافق 6 ساله اثر گرفته شد. در تاجیکستان آزمون جمهوریوی گنجینه تاریخ و فرهنگ تاجیکان دور می شود. در گذرگاه گمرکی فاتح آباد انبار جدید افتتاح گردید. هشدار یابو هواشناسان از آمدن سیل ها در کشور. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 603
4: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطارهای ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطاره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نقب های پوشیده گذارنده شدند. فرق همین است که قطارهای ژاپنی در شرایط واقعی از سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند، به آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
5: در این صفحه ما همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم و امیدوارم که امروز نیز موضوع جالب داریم. در مورد هفت مسئولیت غذایی صحبت میکنیم که برای رشد و انکشاف کودکان بسیار مهم هستند. خب و این موضوع دوامی منطقی موضوع دیروز است. دیروز ما بخشیده به روز جهانی حفظ کودک در مورد غذای کودکان صحبت داشتیم و امروز نیز این موضوع رو ادامه میدیم. عموماً غذاشناسان و داننده ها یا متخصصان میگن که حدود 80% رشد رشد انسان ها از گنتیکا اگر وابسته باشد، یک فایز معین یعنی 20% باقی مانده میتواند که از عوامل های دیگر وابسته باشد. خب و شاید انسان ها نتوانند که دی ان ای خود را عوض کنند، اما بسیار چیزهایی هست که از مثلا طرز سالمی زندگی، از غذا، از این چیزها وابسته است. و ما از دو فاکتور اساسی، همون دو چیزی که گفتیم، یعنی که غذا و طرز زندگی، طرز سالمی زندگی میتواند که خیلی برای رشد و انکشاف کودکان نقش بسیار مهم داشته باشند. خب و از این رو ببینید، انسان ها مردم کوشش میکنند که کودکانشان تا 5 سالگی، یعنی که در شرایط کاملا خوب به وجود برسند، اونها غذای خوب داشته باشند، یعنی که میدونند که در همین سن و سال یعنی جسم اونها شکل میگیرد، مغز اونها شکل میگیرد و اونجا غذا و تربیت دیگر و عموماً طرز سالمی زندگی بسیار مهم هم هست. خب و ببینید وقتی که باز 3 سال گذاریش می شود، باز در زندگی، در جسم انسان ها تغییرات کلی به وقوع می پیوندد. خلاصه در همه گونه حالت ها غذا یک جزء جدا نشونده رشد شخصیت، رشد انسان ها بود و هست. خب و اینجا ما خواهیم گفت که چی چیز می تواند که به یا کدام غذا میتواند که به همین گونه پیداشوی هورمون ها و نمیدونم برای کارکرد مواد درکاری برای ارگانیسم کمک کند و برای صحتی روحی و جسمی اون ها. اولتر از همه این تخمی تازه رو که در نظر داریم، تخم هایی که به مرغ پیدا شدن، این گونه تخم ها نه، تخم هایی که اونها رو مرغ های خانگی و مرغ هایی که غذای خوب میخورند اونها میارند، اما همان تخم ها رو در نظر داریم. خیلی هم این یک منبع پروتئین و بیوتین و منبع آهن است و خیلی هم برای رشد انسان ها، برای بهتر شدن مثلا انکشاف کودکان کمک میرساند. و نمودهای گوناگون یا غذاهای گوناگون از همین تخم بریانی اودی سر کرده تو تخم پیوبا و تو نمیدونم با 1001 نمودی خورشو دیگری هست که در آن البته تخم استفاده می شود و این از فانتزی زن ها وابسته است و اگر کودک شما آلرژی نداشته باشد از تخم پس میتونید با تخم 1001 غذا را براش تهیه کنید. دیگر محصولات مهم برای رشد و انکشاف کودکان این محصولات شیری است. منبع سفیده، منبع کلسی و واقعا برای استواری استخوان ها برای رشد بسیار مهم است. پنیر، یوگورت، تورک، نمیدونم این یک بالانس یا همون موازنت کلسی را در ارگانیسم نگاه میدارند و واقعا یک جزء جدا نشونده راسیون یا طعامنامه شما باید باشند. خب و به هر صورت باید شما البته اهمیت بدید که به ارگانیسم کودک شما با لاکتوز چخیل یعنی که برخورد میکند و اویو شیر با او کدام یک حالت های آلرژی را نمیارد. این چیزی بسیار مهم است و این مادران امیدوارم که در حال میفهمند و البته با متخصص با دکتر مشورت میکنند. خب اما در مورد بس چور نمودی مسئولات غذایی دیگر باشد ما کمکک بدتر صحبت میکنیم بعد اون که یک موسیقی راحت رو شنیدیم از برند سیوما.
6: شریک لحظه موسیقی شرکت سیوما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا میکند. گوواراست مثل موسیقی برند سیوما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
1: Салома Скуджан, файл Рофилистодам.
2: Салома с Душанбе, Кабул, Дарексон. Якшудашу.
3: Бохтар дар тамос, хамаш сос, сарде.
2: Тайор, олиджанов кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Азия Плюс. Хамарохо рузе чан карат моробаон джоме баранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. Дар боби ошхона и мардомони дуньо. Тафавут ва монандихо. Лаззат физо.
5: Мо имрӯз мислим ша дар мавриди ғизо суҳбат мекунем ва ғизои кӯдакон. Ин бисёр муҳим аст ва мо дар мавриди ҳафт маводи ғизоӣ суҳбат дорем ки барои рушду инкишофи кӯдакон бисёр муҳим аст. Албатта инҷо ягон чизи нав, масалан ягон чизи фавқулода ғайриоддӣ ва чизе ки шумо намедонистед шояд набошад, дале ки бар сурат як хуштори хуб хоҳад буд ва тасаввур кунед ки агар аз онҳое ки таҷрибаи хуби зиндагӣ доранд, онҳое ҳам ҳастанд ки акнун фарзанди якумашонро дар оғӯшон аст ва намедонанд чӣ кор кунанд ва ҳар лаҳза шояд ба деҳа занг мезананд, оча фалон чиро истеъмол намекунад, ин кӯдак фалон чиро намехӯрад, чӣ кор кунем? خب یعنی چی باید کرد؟ بهتر گفتیم که مسئولیت سیوم در برابر اون که اول تخم گفتیم بعد مسئولیت شیری و هست گوشت پرنده. خب این هم بسیار مهم است و کودکان فکر میکنم که با اون توجه خواهند کرد اگر شما یک فانتزی بوی داشته باشید و اگر شما از اون غذاهای گوناگون تیار کرده توانید و ما در گوشت پرنده نه فقط پروتئین بلکه ویتامین های گروه بی نیز هستند و برای کارکرد بعضی هورمون ها که برای رشد کودکان مهم است همین گوشت مرغ و گوشت پرنده بسیار مهم است و بدتر این کبودی است و هم غیر از کبودی بوز الیواتن باید گویم که خوریش ها و کبودی ها از مثلا از علف هایی که هولی می رویند از کرم از نمیدونم محصولاتی که دارای کلسی است از محصولاتی که نیرو و توانایی میدهد برای هر روز. خب و آنها البته برای استخوان ها برای پوست برای مغز بسیار مهم هستند و بعضیشون مثلا اگر یعنی اگر اون هم داشته باشن این هم بسیار مهم است و فکر میکنم که شما بسیار خوب میدونید که اون رو چه خیل باید پیشنهاد کرد. مثلا من یک چیز براتون میگم، ما وقتی که در امریکا بودیم و یک نمیدونم در کدام شهر نوکسویل بود یا نشویل بود، نوکسویل بود بفکرم، اون سوپرمارکت در نزد مهمونخانه ما بود و ما هر لحظه از اونجا چیزی میخریدیم و باور کنید همین یک ادل یک شعبه مخصوص فقط شعبه کبودیا بود، شعبه این علف ها و هرچی. همون علف ها رو میگیرند ریزه میکنند با استفاده همون دستگاهی که ما هم داریم و با اون نمیدونم مایونز و قیماق و کیمچی لوا میکنند، میشد یک غذای تمام عجیب. همین علف ها رو ما هم داریم، همون قیماق و نمیدونم هر چیز دیگر ما هم داریم، فقط اون رو باید گرفت و میخته کرد، یک خیلی بافی کرد و پیش کودکان گذاشتم. و در یک ماهی که من در امریکا بودم اینقدر علف و کبودی خورده شد، در چند سالی که در اینجا بودیم با داشتن این میگونه بویگری از علف های طبیعی و فایدنک ما شاید این چرا استعمال نکرده بودیم، به خاطری که مثلا همون تخم بریان هم پیش کودک میره میخورد، ولی اگر شما یک خلبه میگیرید و درونش گیرد тоза мекунед ва мағзаша мегиред ва тухма маст дар ҳамон даруни мағз мегузоред, мағзи нон, ва аз ду тараф мепазед. як намудаш дига мешавад, ҳамон тухм аст, вале вақте ки дизайнаш дига мешавад, кӯдакони шумо бо завқ онро мехӯранд, агар ҳатто тухм ҳам нахӯранд сарро. خب بهتر این چیزی مهمی دیگر در برابر همون غذای خورشی که گفتیم این سبزی است که بتا کاروتن زیاد دارد و وقتی که به ارگانیسم میافتد به ویتامین ا تبدیل مییوبد و بسیار عجیب است مثلا وقتی که اگر کودکان شما سبزی تر و تازه را خورده توانند خب و این برای خانم اون بسیار مفید است و اگر شما اون رو در غذا وارد میکنید در خورش ها وارد میکنید نمیدونم حتی شربت اون رو میگیرید بسیار جالب خواهد بود بسیار مفید خواهد بود بهتر خیلی معلوم است دیگر میوه ها بسیار مهم هستند اونها دارای ویتامین و میکرو المنت های هستند که برای استواری ایمونیتت برای رشد استواری اون کودکان برای سخت شدن استخوان ها برای این بسیار مهم هستند خب و با خود همین غذاها نیست یعنی با خود همین میوه ها نیست 101 فانتزیا و خیال بافی کردن ممکن است بهتر دونگی ها مغز و چور مغز و دونگی های دیگر که فکر میکنم که منبع مینرال ها و منبع سفیده و منبع ویتامین ها هستند خوب و اونها برای تبادل مواد برای یعنی صحتی کودکان بسیار مهم هستند و بر صورت حالات های هست که شما با نوتریسیولوگ یا نمیدونم پدیاتر یا دیتولوگ باید مصلحت کنید و امیدوارم شما اون حالات ها رو میشناسید و میدونید که کی باید به آنها مراجعه کنید. خواستم اینجا در مورد هفت مواد غذایی گفتیم که برای رشد و برای انکشاف کودکان بسیار مهم است. اما این بخش نام داشت لذت فیزو در صفحه دیگر شهلو در صفحه جان یوچا برای شما معلومات بیشتر و جالب تری دارد. بیاد یک جای گوش میکنیم.
6: همه رو روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند. به آشخانه و سر دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا جان یوچا با شریکی کمفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند
7: درود والدین عزیز مناسبت درست به کودکی شرمگین شرمگینی در بعضی کودکان خصوصیتی طبیعی است متخصصان میگویند که مجبور کردن یا مسخره کردن میتواند این حالت را بدتر کند بهتر است کودک را تدریجا به معاشرت جلب کنیم و او را با دیگران مقایسه نکنیم او را در پیشگیری مشکلاتش دستگیری نموده با همین خصوصیت هایش قبول کردن با او باوری میبخشد و در آینده میتواند یک شخص کامل و کمال رسد هر کودک طبیعت خود را دارد و به فهمیش نیاز نیست. اینچنین طفلکان و نگاهبینی مخصوص نیاز و احتیاج دارند. مثلا برای گشت و گذاری براحتی آنها از اورپچه های با صفتی کمفورت بیبی استفاده کنیم عین مدعا خواهد بود. سلامت باشید.
6: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کمفورت بیبی زمینه برای راحت و آرامی سنجیده شده و با اعتماد.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: شریک لذت بور زودفود و کیفسی فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
2: آناناس یک میوه یگانه نیست، بلکه از ده ها بوته میوه‌چه‌های خردی عبارت است که با هم پیوسته شدند. هر یک چشمکی روی آناناس یک بوته میوه علیحده با گلی خود میباشد. مغز برای همین آناناس ساختاری نخدار و قبرغه مانند دارد.
1: با زمینه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، بی نوبت و کلای. زود فود را از اپ استور و گوگل پی بارگیری کنید یا زنگ بزنید 1400. زود فود، صفاتی بلند و لذتی بیشتر.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волга».
4: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم باز تو رو دوست دارم. من همونم، یه آدم دیوونم که فاصله میگیری و من هنوز دوست دارم.
1: Так звучит радио «Азия плюс».

0: ناله دارم. ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: آسیا پلوس. خبری روز در آسیا پلوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. تاجیکستان و ازبکستان رشدی همکاری های گمرکی را بررسی کردند. قطار مسافربری مسکو دوشنبه فعالیتش را از سر میگیرد. هشدار آبو هوا شناسان از آمدن سیل ها در کشور. شرح پاره خبرها. جداکارانی تاجیک در جام جودای آسیا میانی نورسون و جوانان در تاشکند 12 مدال از جمله یک طلا، 5 نقره و 6 برنج به دست آوردند. یگانه نشانی طلا را در این مسابقه الکساندرا کم به دست آورد. نماینده تاجیکستان در همه رقابت های انتخابی دست بالا شده، در رقابت نهایی نماینده قرقیزستان را مغلوب کرد. مسابقه امسال جام آسیا در تاشکند بیش از 1200 ورزشکار را از 12 کشور گردی هم آورد. تاجیکستان را در این چهارمینی بیش از 200 جداکار معرفی کرد. قطار مسافرکشانی مسکو دوشنبه پس از 6 سال دوباره فعالیت خود را از سر می‌گیرد. نخستین سفر این قطار 21 ایون انجام داده می‌شود، خبر داده است. این قطار هر دو هفته یک مرتبه حرکت خواهد کرد و مدت سفر تقریبا 4 شبانه روز می‌باشد. حرکت قطار از طریق حدود تاجیکستان و قزاقستان و ازبکستان و روسیه خواهد بود. حجات سفر را 45 روز قبل از رفتن قطار گرفتن ممکن است. چیپته ها از دوشنبه علاقه به فروش برآمده، بلیت ها از مسکوه به زودی کشوده می شود. قابل ذکر است که در ماه مارس سال 2020 حرکت راهی آهنی مسافرکشانی میانی دوشنبه و مسکوه بنابر خروجی پاندمی کووید 19 متوقف شده بود. نمایندگان خدمات گمرک تاجیکستان و ازبکستان در گذرگاه سرحدی فتحو بوتویبک ملاقات نوبتی خویش را دایر کردند. هیئت های دو کشور با وسیله نمودن اقتدار گذرگاه فتحو بوتویبک، ساده کردن رسمیت عبور مرز و آموزش دورنمای جاری کردن تکنولوژی های موثر در ماموریت گمرکی تمرکز کردند. با مسائل های مبرمیس ها و برای تشبث های مشترک برای حل آنها پیشنهادها ارائه کردند. پیشروکشو مسائل های جاری کردن نظارت یگانه گمرکی در اساس پرینسیپ یک روزانه دایر به نقطه های گذرگاه مرزی و تصدیق با صورت حجت های تکنیکی ضروری برای تطبیق سرتیفیکاسی الکترونی مال ها را بررسی کردند. در تاجیکستان کارهای آمادگی برای برگزاری آزمون جمهوریوی گنجینه تاریخ و فرهنگ تاجیکان ادامه دارد. این آزمون به خاطر حفظ تاریخ و فرهنگ ملی دایر می شود. آن در بین دانشجویان مؤسسه های تحصیلاتی میانه و اولی کسبی مملکت گذرانیده شده در ماه نوامبر سال روان جمع بحث می گردد. مقصد از برگزاری آزمون ترغیب تاریخ و فرهنگ ملی در میان نورسان و جوانان، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، احیای حافظه تاریخی و به همین رو شناخت بهترین نقش ملت کهن بنیاد و فرهنگ سالار تاجیک در رشد تمدن انسانیت می باشد. روزهای از 1 تا 5 ایون سال روان بنابر سبب به عمل آمدن ورشات سرزدن سیل‌های خصوصیت محلی داشته از احتمال دور نیست. طبق اطلاع اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، آمدن سیل در بعضی منطقه های ناحیه تابع جمهوری، ولایت های ختلان، سوخت و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان در نظر است و شهروندان توصیه داده شده است که در چنین وضع نامساعد وضع هوا چاره‌های احتیاطی اندیشند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Мюллер истесол кунандай муваффакит дару Тереза аз профилхои босифат ва уствор. Роллер – гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Шарики шоу барномаи имкон «Хумо Бонк». Орзу аз «Хумо Бонк» дас России хамешаги ба маблах. Захирай пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарит, ягон дирам пардохт намекунет. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. «Хумо» аз орзу до амал.
0: Дируз ва гузашта моли тарих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як руз дар тарих.
2: Соати дуюми барномаи имкон аст ва ин радио аз плюс аст моро дар душанбе ва бухтар дар мавҷи 107 дар хоҷанд дар мавҷи 104.4 FM шунидан мумкин аст. Умедворам ки сифати сигнал хубтар шуд ва беҳтар шуд. Шумо албатта бинависед ки чӣ хел шуд, беҳтар шуд, чун бачаҳо онҷо кор карда истодан ва умедворам ки дуруст шуд. خوب و در بخش یک روز در تاریخ ما چند سال رو خواهیم گفت که به امروز ارتباط دارد. اولتر از همه تبریک میگم اونهایی رو که دویمی ایون تولد شدند. مبارک باشد، خوشبخت، کامیاب و تن صحت باشد. خوب همین روز سال 1963 در تاجیکستان شماره نخستین هفته‌نامه اینجا دوشنبه نشر شده است. و قولی اگر خطا نکنم نامش جهانی پیام از باز بعدی برقرار شدن و بعدی تکمیل یافتند. خب سال 2004 در تاجیکستان قانون درباره بازداشت تطبیق جزای قتل یا مراتور در که حکم قتل قبول کرده شد. همین روز سال 2010 وکیلان پارلمان سنه نو رو برای روز زبان تاجیکی رسما تصدیق کردند که این 5 اکتبر است. تا همان روز 22 ایول همچون روز زبان تاجیکی تجلیل می شد. همین روز سال 1940 تولد شده ظفر ناظم حافظ خلقی تاجیکستان. یکی از شاه ستونهای هنر و صنعت تاجیک که بیشتر از 40 سال یکی از که در صحنه بودند و یکی از بهترین هنرمندان ما بودند و هستند. خب و ترانه‌های خیلی زیاد که اجرا کردند و حالا این مکتب ادامه دارد و شاگردان زیادی در پیروی این هنرمندی محبوب سرود میخوانند و سرود های خوانده‌شان جاودانی و ماندگارند. مثلا من این فکر شخصی من است، من فکر میکنم که ما در وصف مادران یا برای مادران یا در سوگ مادران سرود های زیاد داشتیم، ولی در سرگاه همین سرود ها همین سرودی استاد ظفر ناظم میستد. باز اومدم به کوی توی قبله امید. این به نظر من، نمیدونم شاید شما بازندش های دیگر دارید، ولی به نظر من که این در سرگاهی تمامی سرود های میستند که بخیانم برای مادر سروده شدند. خوب و همین روز سال 1943 سعدالله اسلام تولد شده اقتصاددانی تاجیک، دکتر علوم اقتصادی. همین روز طالب خسکاشف تولد شده زمانشناس. خوب دکتر علم فیلولوژی سال 1941. همین روز سال 1950 تولد شده طالب وهابوف زبانشناس، دکتر علم فیلولوژی. همین روز سال 1962 تولد شده افضل شاه شادی، هنرپیشه خلقی تاجیکستان و یکی از هنرمندان بسیار محبوب و آهنگ‌های خیلی زیاد، ترانه‌های خیلی زیاد، متن‌های بسیار بلند انتخاب میکنند و بخیرم سروتاشون نه فقط در تاجیکستان بلکه در حوزه اومان زبان فارسی محبوبیت دارند. خب همین روز آهنگساز تاجیک علیشر لطیف زاده تولد شده سال 1962. خوب همین روز سال 1965 سیجودین سلام زاده تولد شده، سابق معاون رئیس شهر دوشنبه و امروز رئیس ناحیه دنگره. همین روز سال 1962 در نوچرکاسک فاجعه خودین با وقوع پیوست که در تاریخ با نام تیربارونی نوچرکاسک معروف است. سبب شروع تظاهرات بالا روی نرخ محصولات غذایی بود، شیر و گوشت و همزمان کاهش مزد کار. این سال 1962 بود و این برای همان وقت این حادثه تماماً غیر عادی بود و 26 کس آن وقت کشته شده بودند، صدها نفر زخمی شدند و همچنین 7 نفر تشبسکران یا شوب به قتل حکم شدند و 10 کس دیگر از 10 تا 15 سال زندان شدند. ماه می سال 1992 شورای عالی روسیه همه محکوم شدگان را سفید کرد و به خانواده قربانیان حتی جبران مالی پرداخت کرده بود. سال 1992. خوب سال 1953 در لندن مراسم رسمی تاجگذاری یلیزاویتای دو ملکه بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی برگزار شده است. خوب همین روز روزی غذای سالم و خودداری از اسراف در خوردن است. این اولین بار سال 2011 همچون جواب روز فراوانی امریکا ки дар он мардум ҳар чизи хоҳишдоштаашонро мехӯрданд таҷлил шуд. Имрӯз рӯзи таъсиси космодроми ё ҳамон пойгоҳи Байконур аст. Соли 1955 бояд гуфт ки моҳи май соли 57 аввалин мушаки баластикӣ аз ҳамин космодром партоб шудааст ва аз Байконур моҳвораи сунъии замин ва нахустин киштии кайҳонӣ бо Юрий Гагарин соли 61 ба кайҳон фиристода шуда. Хуб, мо ба ин сана боз, ба ин саҳифа дурустараш боз бармегардем ва чанд санаи дигарро хоҳем гуфт ки ба имрӯз иртибот доранд. ва این بخش نام دارد یک روز در تاریخ.
3: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
4: قربی از اور در آسیا پلوس.
5: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک یورو 10.76 دیرم، یک دلار آمریکایی 9.24 دیرم، یک روبل روسی 12.18 دیرم. همین گونه امروز یک منت یا زری 5.43 دیرم، 10 افغانی 1.44 دیرم، یک یوان چینی 1.36 دیرم و 100 درم آرمنی 2.51 دیرم ارزش دارد. این سخن وارن بافت است که پول فطرت تمام میلیون دارانی رو که من میشناختم برملا کرد. اگر ابله و بی‌فرهنگ و بی‌تربیه بودند و ثروتمند شدند دیگر نمی‌شوند، بلکه همان ابله و بی‌تربیه و اکنون میلیون دار باقی میمانند. کی روزی نیست به این سخنی وارن بافت؟ این شاید منطقه همان مقال مشهوری ما است که از کهنگدایی که به دولت بیرسه اگر ابله و بی‌فرهنگ و بی‌تربیه بودند و ثروتمند شدند دیگر نمی‌شوند، بلکه همان ابله و بی‌تربیه و اکنون میلیون دار باقی میمانند. کی روزی نیست به این سخنی وارن بافت؟ این

0: هم سفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یپلوس
1: خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز برسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: ما در مورد تعطیلی تابستان صحبت داریم و گفتیم که شما برای فرزندانتان چی مشغولیت فایده‌ناک فکر کردید، یعنی آنها با چی کار باید مشغول شوند و چی نقشه دارید وابسته به آنها. شاید کدام یک ایده هایی دارید که برای دیگران نیز بسیار جالب است. مثلا من این معلومات از اینترنت از صحیفه‌های گوناگون جمع‌آوری کردم. برای مثال یک ایده بسیار جالب این است، اگر شما در دهه زندگی میکنید و در ناحیه زندگی میکنید و تعطیل تابستان سر میشود، مثلا جوهای زیادی هست، یادتون هست زمان کودکی ما تنه دیوارها در همین گونه فیلم ها را نشان میدادند، شبانه تنه دیوارهای سفید و حتی بعضی وقت در دهه ها همین گونه کینوتئاتر های سیار بودند که با یک کشیدن یک لطه سفید در تنه اون فیلم نشان میدادند. مثل این یک ایده بسیار جالب است، اگر شما پروژکتور دارید، همین گونه امکانیت دارید و دو نفر از والنتیر هایی که مثلا از جیان ها و فرزند ها هستند که براتون کمک میکنن، بهترین نمونه فیلم های کودکانه را میگیرید و همچنین فیلم هایی که این با مقصد تجارتی نیست البته که، و فکر میکنم دلخو رژیسور، دلخو کارگردان و از مؤسسه هایی که با این کار مشغول هستند، اونها با صمیمیت این چی رو براتون شاید بدهند. من تخمین میکنم که میدهند این چی رو. شما در دهه خودتون مثلا هر بگو لبی چشمه، نمیدونم لبی دریا، کجای سلخینتر، جای تاریک است و با کشیدن یک لطه سفید، یک سونی سفید میتونید برای کودکانی یعنی دهه خودتون همین گونه تماشای فیلم ها را برگزار کنید. این بسیار عجیب میشود و این ببینید اگر هر روز هم که نباشد، چون دهه کوری صحرا تشویش زیاد است، هر روز هم که نباشد هفته یک دو مرتبه این کار انجام دادن ممکن است. بهترین نمونه فیلم ها، فیلم های تصویری و نمیدونم کدوم یک برنامه ها، شاید این هم یک ایده بسیار جالب است که فکر میکنم کسی اگر یک پروژکتور داشته باشد میتونه این کار رو انجام بدهد. خب اما ایده های دیگر شما رو انتظار هستیم. در تلگرام بنویسید 828 4107 یا زنگ بزنید 446 107 107 و ما کمکک بدتر ادامه میدهیم.
3: Коротко о главном.
4: Отечественные борцы выиграли медали на чемпионате Азии по борьбе. После 6-летнего перерыва восстановлено прямое железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой. Таджикистан и Узбекистан обсудили развитие таможенного сотрудничества. В стране стартует республиканский конкурс «Сокровищница истории и культуры таджиков». Синоптики предупреждают о риске селей. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
5: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.

0: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: خب ما در موضوع تعطیلی تابستانی بچه ها صحبت داریم و گفتیم که شما چی ایده جالب دارید؟ به کدام کار فرزند رو مشغول کردنی هستید؟ چی نقشه دارید وابسته به تعطیلی تابستانی فرزندان؟ چی ایده ها برای سرگرمی اونها دارید؟ خب و چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتند؟ تشکر میگم برای شما. شنونده دیگری ما نوشتند که در شهر چی ایده داشته میتوانید؟ شما اونها رو به کتابخانه جلب کرده نمیتوانید، اونها خسته میشوند. شما مجبور هستید که اونها رو به جوهای استراحتی ببرین. خب چرا در شهر نمیشود استگان مشغولیت فایدنک پیدا کرده؟ مثلا نولی من کمکک بطر میگویم و شما خواهید فهمید که بو 1001 همین گونه مشغولیتی است که برای مثلا تو سینفوی 5، برای سینفوی 5 تو 8، برای بعد سینفوی بالایی 1001 مشغولیتی هست که از اون یک فایده هست و یک چیزی، یک پیامی دارند اونها. خب شنونده دوم دیگری ما نوشته است که ما همیشه کودکان رو به خانه باباشون میفرستیم، هم اونها اونجا دم میگیرند و هم ما اینجا دم میگیریم. خب این هم ایده خوب است، مثلا اگر کودکان خودشون خوش دارند خانه بیبی رو، بهترین خاطره ها هست. و اگر باباها و بیبی ها هم بسیار اگر خیلی بافی رنگین دارند و دانش خوب دارند و بعضی باز معلومات و توصیه ها رو میدین، پس این فرزند ها اونجا نمیدونم حتی یک ماه هم اگر بیستن یا دو ماه هم اگر بیستن، کاملا شخصان دیگر میشوند و نظرشون دیگر میشوند، اندیشه ها دیگر میشوند، یک دنیا تجربه میگیرند. یادتون هست یک پریچه رو من در اینترنت خوندم، شاید شما هم خونده باشید، که یک ثروتمند پسرش رو میبرد با ده ها، میگه تماشا کن این مردم چه خیلی زندگی میکنن. او میخواد نشون دهد که برای فرزندش در شهر همه کار انجام داده است، ولی غیر انتظاری خودش بچهش میگه که دادا اینها از ما بایترند، به خاطری که میگه ما در یک خانه خوب میرویم که مثلا همه هم ستاره های که سقف خانه اون چیزا همه سنی هن، اما اینا بالای بام خوب میروند که تمامی عثمانی پرسیتاره در اختیارشان است، یعنی با اونا نظاره میکند. ما از مغازه مثلا شیره میخریم، اونها با مثلا خومهای پر از دوغو چکه دارند. یعنی به هر صورت کودک واقعا هم همین ثروت و دارایی مردم در میانی کوه ها و در لب دریا ها و چشمه های شیرین و شفا بخش احساس کرده است. یعنی این یک پریچه روسی است، شما هم شاید خونده باشید، همین گونه یعنی تاثیر میتواند برساند. اما بعضی لایف هک ها و سرگرمی ها رو برای کودکان در فصل تابستان ما کمکک بدتر برایتان پیشنهاد میکنیم.
0: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا میکند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
1: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: فکر میکنم که امروز موضوع بسیار مهم داریم، مشغولیت نورسان مکتبیان در وقت تعطیل. شاید این اندیشه در ذهن شما پیدا شده است و شاید کدام یک ایده های جالب هم دارید که با کودکان چیکار میکنید در تعطیل، اونا باید چیکار کنن. طبیعی است که اونا باید استراحت کنن، لیکن اگر استراحت با کدام یک مشغولیت فایده آور توأم است یا همراه است، بازم جالب، بازم خوبتر، بازم بهتر خواهد بود. خب و امیدوارم که شما ایده های جالب دارید و چند نفر اندیشه خود را اینجا نوشتن که من نظر اونها را البته علی میخونم برای شما. اما بیایید با ذهن سنئی و با اون چیزی که برای ما پیشنهاد کرده با اون توجه میکنیم که چی مشغولیت ها برای نورسان، برای کودکان بوده میتواند. مثلا سکس های آبوزی. خب ولی در تمام رودها و رودخانه ها، دریاها آبوزی معنی است، اما ما حوض‌های شناوری زیاد داریم، شاید مبلغش کم و قیمت‌تر است، لیکن به هر صورت امکان پذیر است و اونجا با تخفیف و با بعضی هیله‌های دیگر می‌شود که ارزان‌تر، یعنی با مشغولیت آبوزی مشغول شد. خوب و بدتر استفاده از ویلاسیپید. مثلا بودن یک ویلاسیپید در خانه باعث می‌شود که همه از آن استفاده برند و همه راحت باشند، همه سلامتی خود را بهتر کنند، یعنی استفاده ویلاسیپید. خب تشکیل کردن کدام یک پیکنیک ها در جاهایی که فرزندان شما نرفتن آنجا. خب مثلا ما همیشه در مورد دبی و در مورد مالدیو و در مورد دیگر جو فکر میکنیم، اما خودی شهر و ناحیه های ما رو که با زیبایی شاید زیباتر از بعضی منطقه های دنیا هستند، اونها رو ندیدیم، اونجا ها رو ندیدیم. و اگر شما با فرزندان با اونجا سیاحت تشکیل میکنیم، سر عجیب میشد. برای مثال اگر شما با قطاره میشینید، با قطاره پویز میشینید و با یک نقطه دیگری حدودی کشور خودمون با همراهی فرزندو حرکت میکنید و میروید، این تماما خاطرمان خواهد بود. نوارهای زیاد کانتنت انجویی پیدا میشد، اونا پویز رو میبینن، نمیدونم از تریزا تماشا میکنن، عجیب میشود و این فکر میکنم که در خاطرشون میموند. خب بدتر این عضوی کدام یک کلوب بودند، مثلا ولی در کورس های هستند که برای فرزندان شما نواختن گیتار رو نشون میدین یا اکاردیون رو نشون میدین و یک مدوم و به هر صورت یک مشغولیت دیگر، یک سمتی فعالیت دیگر کردن فکر میکنم با منفیت است. خب یک جای خوندن کدام یک کتاب، مثلا در خونه کدام یک رمان یا پویست میگیرید و یک جای اون رو هر بگو کم کم کم کم میخونید و این بسیار عجایب میشود. خب رفتن با تمام اسرخونه ها، مثلا حالی اگر من به شما گویم که این اسرخونه مردم شناسی در دوشنبه در کجا است، میدونید اسرخونه مردم شناسی در کجا است؟ خب یا اگر گویم که مثلا اسرخونه که اونجا فقط سنگ ها هستند، سنگ ها مثل در کجا است، میدونید؟ همین گونه ما ده ها استرخونه های دیگر و خانه موزه های داریم که یک جای با فرزند رفتن با اونجا بسیار حلاوت دارد، بسیار راحت دارد. مثلا اگر شما استرخونه یا خانه موزه استاد تورسونزاده می روید و می بینید اونجا ماشین ولگا رو و با فرزندان میگید که استاد ان همین ماشین می روندن، ان ماشین استاد بودن، همینجا نشسته بودن، خب بعد چه خیلی عجیب می شود و برای اونها بسیار جالب است، بسیار جالب خواهد بود. یا صورت ها، عکس ها، نوار ها از خانه موزه های شخصیت های بسیار مشهور و معروفی، بسیار عجیب است. خب بدتر پختن کدام یک نمودی غذا. فرصت یان است که در تابستان شما یک هفته یک بار با بچه ها خودتون چیزی بپزین، بگذار خوراک و خدر با مزه نواید، ولی به هر صورت شما یک چیزی نو را تجربه میکنید، این بسیار جالب است. خب و شناسایی با دایره نزدیکانتان. مثلا همیشه ما چگونه است، مثلا با دوستان میایم تو در خانه یا که در کدام یک محفل ها میشینیم و کودکان در اونجا نمیشینند، ولی یک ایده بسیار عجیب است که شما با واسطه دوستانتون اون پیام هایی رو که میخواهید به فرزند ها گویید اونها رو برسانید. مثلا دوستان شما درباره شما نقل میکنند، برای مثال نقل میکنند که خیلی کودکان میدونن اونها کم کم شوختر هستند و شاید درباره پدر خودشون مثلا نمیدونن که مثلا با چی کارو مشغول است، کی است و چی است و چی موقعی دارد در کارخانه و масалан дар ҷомеа чӣ мавқеъ дорад. Баъзе паёмҳое ҳаст ки масалан вақте ки шумо фарзандони худро бо дӯстони бисёр наздикатон ошно мекунед ва онҳо баъзе паёмҳои ҷолибро метавонанд барои шумо бигӯянд. Инам яке аз ҳамон идеяҳое аст ки фикр мекунам ки амалӣ кардан мумкин аст. خب بعدتر روزهای کینو تشکیل کردن روزهای فیلم ها شما یک جای فیلم ها رو تماشا میکنید و بحث میکنید بررسی میکنید که چرا چنین شد کی چی فکر دارد و همون ایده ای که مثلا در هوای کشوت تماشا کردن فیلم ها در کدام یک مثلا ده ها شهر نو یه بسیار بسیار جالب خواهد بود و در هر کجا مقاماتی یا شبه های کار با جوانان و با نوبولی خان و با این چیز هست و تخمین میکنم که در اونجا باز بعضی گپ های درکاری را گفتن ممکن است برای بچه ها پیش از فیلم یا بعدی فیلم نمیدونم و با اونها در هوای کشور بگذار یک کرپچه را میارن از خونه شون لبی چشمه لبی دریا کرپچه را میپرتن با کرپچه با دلوله بولیش دم گرفته فیلم ها را تماشا میکنن. یعنی در فضای کشور در یک هوای تازه در فضایی که مثلا اهل دهان از دیگه در کنارشون است و این هم یک ایده بسیار جالب است. خب بازم کاری صحرا کاری خوجگی مثلا برای مثال ما پخته رو فقط دانشجوی نمیدونم کورس دو یا سه بودیم که پخته رو دیدیم از پیش از نزدیک. باید من است که در نویای وخش بود و داویدا داخل زمین پخته رفتیم هم کورس و خونه یک هم کورس همون میرفتیم و او بریگادیر بود نمیدونم آبمون بود چی بود میراب بود حیرون شد ای شما کیین شما از کجا گفتیم ما خیلی ندیدیم این پختره یک بار با دست پختره ببینیم که چی خل است ما گفتیم خب ببینیم خب بعد دیدیم که داخل پختره پنبه است و کیمچی است و بار اول نمیدونم کورس چند بودیم این کار انجام دادیم و ولی هم در شهر شاید بعضی ها ندونن که همین قلمفور بلغاری در درخت میروید و که در زمین یا که مثلا بوتره میکنه در ریشه قلمفور بلغاری است در کجا است. خب یعنی آشنا کردن اونها با این چیز و یعنی که یک اندازه کمک کردن نمیدونم با کدام یک خشتبار دهقان شما یا یک لحظه با او صحبت کردن بسیار عجیب هم هست. ولی ببینید نورس‌ها در حال میخوان که یکم چی ثبت کنن نوار بگیرن و براشون این بسیار جالب است شوخوار است و تخمین میکنم که برای شما نیست. خوب بوس رفتن و ماهیگیری اینم یکی از مشغولیت‌های بسیار جالب هم هست که فکر میکنم شما میتونید که در وقتی تعطیل فرزندو به این کار مشغول شوید. مشغول شدن با بازی‌هایی که شما با اون مشغول نبودید یگان وقت. مثلا من بسیار میخوام که شاهمات یاد بگیرم مثلا نمیتونم یا بسیار میخوان که یک بار نمیدونم باولینگ بازی کنن یا بسیار میخوان که کدام یک نمیدونم پینت بول یک تجربه کنن ببینن. مثل این تجربه کردن نمودهای گوناگون ورزش که شما با آن مشغول نشده بودید. خب و همچنین وارنتوی دیگر هم اینجا هست و این از خیلی بافی و از فانتزی شما وابسته است. نمودهای ما اینجا بعضی چیزایی را گفتیم که اکنون کمتر از مثلا نویس نویس و از این چی دورتر باشد و خاطر که از شما میگوید که اونو بیچاره 9 ماه خوندن و باید کمتر دم بگیرن. برای این ما بعضی مشغولیت هایی را گفتیم که کمک از دفتر و نوشتن و از این چیزا دورتر هستند. مثلا یک نفر نوشته است در مورد در روی بمب ها تشکیل کردن کدام یک تماشاها با دوربین. این هم ایده جالب است کمک خوفناکتر است البته لیکن با همراهی مثلا کلونسولان این کار انجام دادن ممکن است. یعنی از زمان آشیانه ها از تریزای خانه هم انجام دادن ممکن است ولی با اگر در دوشنبه باشد یا در منطقه های دیگر بالای کدام یک تپه و بلندی و جا برامدن ممکن است اگر بالای بلند آشیانه ها هم نبراین چون خوفناک هستیم. لیکن برای مثال اگر باغی غلبه می روید باغی غلبه از اونجا با دوربین بسیار راحت تماشا کردن ممکن است. این هم ایده بسیار جالب است که شنونده ما نوشته است. سلامت باشید. خب نفر دیگر نوشته است که این موضوع دیگر است من بهتر می خونم البته. خواستم این بود اون چی که ما می خواستیم در بخش موضوع روز براتون بگیم و بعضی لایف هک های جالب بعضی توصیه های جالب پیدا شدند و امیدوارم شما یکی از اونها رو البته استفاده می برید و کوشش میکنید که تعطیلی تو بیشتر رو برای خودتون و فرزندها جالبتر و بهتر و منفعت آور بکنید. خب ما بعدتر برمیگردیم در آغاز ساعت آینده.
1: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهنگپ Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: از ساعت 7 تا ساعت 10 اکنون در رادیوی آسیا پلیس شو برنامه ایمکان با سبحان جلیلوف شوکاور خواهد بود. انتظار باشید.
1: شریکی شو برنامه ایمکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو از ارزو تو عمل.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
2: ساعت 3 برنامه ما است، ساعت 9:11 دقیقه. امروز 2 ایون و امروز سه شنبه است. روز خوب و طبیعی بولیدارو براتون آرزو دارم و بشنوید که امروز چی سنهای دیگر بودن. ما در قسمت اول گفتیم که امروز سال 1940 ظفرنوس جیم تولد شد، حافظ خلق تاجیکستان. زاد روزی مثلا افضل شوی شدینز با همین روز رست اومده سال 1962، هنر پیشه خلق تاجیکستان. خب و همچنین بوست بعضی سنهای دیگر رو ما در قسمت اول گفتیم، اکنون اون رو ادامه میدهیم. همین روز سال 1928 در گذشته راج کپور که رژیسور اکتور ایند. سال 1963 در تاجیکستان نخستین شماره افتنامه اینجا دوشنبه نشر شده است. همین روز در تاجیکستان مراتوریا برای حکم قتل جاری شد سال 2004 و همین روز سال 1782 بانکو نشنال د سان کارلوس تاسیس یافت که بعدتر نام بانک اسپانیا رو میگیرد. همین روز سال 1800 یک کمپانی دویومی ناپلئون بناپارت بود و نیروهای فرانسوی میلان رو اشغال نمودند. همین روز سال 1800 سال 1851 یولوت من در امریکا بوری اول در حدود خود میگونه استفاده و استحصال و نوشیدن مشروب یا مواد الکولی رو من کرده بود. سال 1891 با پیشنهاد یک ایرلندی با نام نسبی ویلیام مکرام در فوتبال پینالتی جوری شد. یعنی پینالتی اگر بگیریم خیلی یک پیشنهاد یک متخصی ایرلندی است. همین روز سال 1896 ایتالیایی با نام نسبی گولیلمو مارکونی برای رادیو پاتنت گرفته است در امریکا. و مثلا ما همیشه از زمان شوروی و هولی هم میگویم که اختراع کرده رادیو این پاپوف است. اما مثلا در کشورهای اروپایی و امریکا اونجا کاملا دیگران مثلا مثل مارکونی و دیگران رو اختراع کرده رادیو میدونند. همین روز سال 1897 نشریه نیویورک جورنال نوشت که خبر مرگ مارک توین دروغ است و تلگرامش از لندن هم آمده و این تلگرام رو نشر کرده بودند و او هم نوشته بود که لخیرم خبرها در مورد مرگ من بسیار مبالغه‌اند گفته بود. همین روز سال 1924 پرزیدنت همان وقت امریکا کالوین کولیج یک قانون رو در مورد شهروندی ایندیس ها با امضا می رساند و موفقی این قانون همه ایندیس هایی که در حدودی امریکا تولد شدن اونا به طور افتماتی اوجت گرفتند و شهروندی امریکا با اونها داده می شود. خوب این بخش نام دارد یک روز در تاریخ و چند سنه رو گفتیم که با امروز ارتباط داشت. امیدوارم که جالب بود.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
3: رادیو آسیا پلس. قربی از اور در آسیا پلس.
0: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومونی و 76 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 درهم، 1 روبل روسی 12.18 درهم. همین گونه امروز 1 منت یازری 5 سومونی و 43 درهم، 10 افغانی 1 سومونی و 44 درهم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 درهم و 100 درهم آرمنی 2 سومونی و 51 درهم ارزش دارد. این سخن وارن بافت است که پول فطرت تمام میلیون دارانی رو که من میشناختم برملا کرد. اگر ابله و بی فرهنگ و بی تربیه بودند و ثروتمند شدند دیگر نمیشوند، بلکه همان ابله و بی تربیه و اکنون میلیون دار باقی میمانند. کی روزی نیست به این سخن وارن بافت؟ این شاید منطقا همان مقال مشهوری ما است که از کهنه گدایی که به دولت برسد 100 سال گذرد بوی گدایی نرود. شما چی فکر دارید؟
3: قربی از اور در آسیا پلس.

0: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما در برای بعض موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
1: در این قسمت فقط سوالای شوق‌آور پیشنهاد میشود. برای چی ما میگیم سوالی دشوار وجود ندارد؟ شما علاقه میدونید. یعنی وقتی که ما در همون برای معلومات نداریم، فکر میکنیم سوال خیلی دشوار است. اما برای یک نفر که آن معلومات رو دارد، این مثل دو ضرب دو است، نه؟ خب همیشه دو سوالی جوری پیشنهاد میشد و امروز نیست همچنین. اگر شما زنگ میزنید و دو جوابی درست پیشنهاد میکنید، صاحب تحفه هستید. برای چی ما سراسیما؟ بخاطر اینکه ما میخواییم که مثلا سوال وقتی پیشنهاد شود، اونهایی که میدونن در حال زنگ بزنن. یعنی کیم کجا رو کفته و چت جی پی تی را سپاریش داده و فرمایش داده و بعد جواب رو نوشتن، این اوقدر خوب نیست. البته وریانت نغز است که شما جستن اینفرماسیه و جوابهای درست یاد میگیرید. لیکن برای ما مهم این است که شما از خاطره خودتون، از روی دانشی که دارید جواب بدید. خب مقصد همین است. خب سوال یکم توجه کنید. در قسمتی بعض اختراعات بی‌فایده، یک فوتبالکه رو دیدیم که در پشت آن تخته شاهمات کشیده شده است. ببینید، به نظر یک چیز بی‌فایده میتوبد، نه؟ فوتبالکه است و در پشتش تخته شاهمات است. صورتی تخته شاهمات در پشت همون شخص. یعنی وقتی شما میپوشید، در پشتتون تخته شاهمات است. خب اما نفرانی که این فکر کردن، گفتن که برای اونهایی که شاهمات باز هستند، در یک کار آن همین چیز کمک میکند. برای چی کمک میکند؟ کدام کار رو آسان میکند؟ این چی فایده دارد برای اونایی که شاهمات باز هستن؟ طبیعیه که اونایی که این فوتبال کارا میخرن که شاهمات باز هستن و برای اونها فایده دارد. چی کمک میکند؟ این یک. سوال دوم این است که شما با زبان لاتینی بگید که غیر قانونی از خود کرده شده. با زبان لاتینی چخیل با یک کلمه این رو گفتن ممکن است. و اون کلمه رو ما خیلی زیاد استفاده میبریم.

0: идома дорад шо барномаи имкон ва мо суҳбатро давом медиҳем дар бахши эрудит.
1: Саволи душвортарин вуҷуд надорад. Фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Эрудит. Саволи душвор вуҷуд надорад.
0: Мо ду савол пешниҳод кардем, чанд нафар кӯшиш карданд ки ҷавоб бидиҳанд ва вариантҳои гуногуна навиштанд, мисли варианти намедонам, варианти приватизация, оккупация, намедонам боз приватизация ва бо кадом вариантҳои дигар, вале ҳамаги вариантҳои шумо нодуруст аст. Ман саволро такрор мекунам, таваҷҷӯҳ кунед. گفتیم که در قسمت اختراعاتی تماماً بی‌فایده در اینترنت همین چیز رو اگر یک بار جستجو کنید پیدا میکنید، بعضی اختراعاتی بی‌فایده و بعضی نمیدونم بعضی تشبث‌های بی‌فایده، همین گونه مردم اینا رو جمع‌آوری میکنن. گپ درباره یک فوتبال که میرود که در پشتش تخته شاهمات تصویر شده است و نفری که اینا فکر کرده است گفته است که این برای شاهمات بزن است و در یک کار به آنها کمک میکند، یک کاری آنها رو آسان میکند. چی کار رو آسان میکند؟ آن فوتبال که رو شما میپوشید و در پشتتون چینی پشتتون چینی تخته پشت تخته شاهمات است، صورتی تخته شاهمات. خب و اختراع کار گفته است که در همان کار با شاهمات بزرگ کمک میکند. در کدام کار؟ در خوریدن پشتشون. شما میدونید که شاهمات بزرگ هر یک همون چورکنجه هم خونچه هر یکتش رقم دارد و شاهمات بزرگ وقتی که پشتش میخورد خودش دستش نمیرسد، میتونست است که از دیگران گوید که مثلا نمیدونم اف نمیچنده میتونی بخوری و او این کار را انجام میداد. یعنی این در قسمت اختراعات بیفایده است و فکر میکنم که شاید برای کسی جالب بوده که این فوتبال که را حتی میخریدن. خب اما سوال دوم این بود که شما با لاتینی گوید که غیر قانونی از آن خود کرده شده، غیر قانونی از آن خود کرده شده چی می شود؟ چگونه تلفظ می شود؟ و این کلمه را گفتیم خیلی زیاد استفاده می برند و این اینی که حالتی نه اونقدر خوب هم هست و این کلمه این پلاگیات است. پلاگیات یعنی شما یک مصرع خوب می نویسید و می بینید که یک از گریف همون مصرع را در تای صورت خودش خیلی بسیار اندیشمندانه ایستاده است و مصرع شما را ننویشته است و نام شما را ننویشته است. یا مثل اون که از کار علمی شما همین شش بابا می گیرند می کچوند و تمام کمکک جای شهر را ایواز می کند و می شود یک کار علمی دیگر. مثل همین همه این نام دارد پلاگیات. خوب خلاصه این بخش نام داشت ارودیت. ما اینجا همیشه سوال های جالب داریم و شما سوال و جواب های درست رو برای خودتان بنویسید، یک اونجا در کار می شود.
1: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما در باره بعض موضوعات معلومات نداریم. ارودیت. سوالی دشوار وجود ندارد.
2: سرخطی خبرها.
3: وزیر موری وز این مکتب ها در بلجوان رو نگران کننده دریافته است. در تاجیکستان سیستم الکترونی ای پرمیت با کار انداخته شد. ایران از قطع گفت‌وشنید ها با امریکا خبر می‌دهد. حرکت در مسیر دوشنبه چنوق پس از فرامدنی سیل برقرار کرده شد. مالایزیا برای کودکان تا 16 ساله استفاده شبکه های اجتماعی را منع کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما رو باز هم آسان تر نمودیم.

0: هر روز یک قدم به پیش. Азия Плюс.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз Орзу то амал.
2: صحبت روی دوام میدیم و یک صفحه جالب داریم به نام سونی یاهو و امیدوارم که شما اشتراک میکنید و صاحب تحفه میشوید. در 30 ثانیه شما باید با 6 سوال آسان ساده و مکتبی جواب بگید. سوال ها بسیار آسان هستند و امیدوارم که شما جواب های درست را پیدا میکنید. فقط وقت شما را کمک سر و سیما میکند چون 30 ثانیه است و ثانیه سنج کار میکند و شما در افیر مستقیم باید یعنی با این سوال ها جواب گوید. امیدوارم که جالب خواهد بود. مرامت ما منتظر هستیم. زنگ بزنید با تلفنی 44-6-107-107. همچنین می توانید که بازم در تلگرام بنویسید 828-4-0-107. این رقمی تلگرامی ماست. خب و تو وضعی که کسی تماس می گیرد تلفن کار میکنه 106 مالکه میشنوید. من چند معلومات کوتاه کک میتونم براتون پیشنهاد کنم در باره مثلا شریکی برنامه ما Humo Bank. امکانی بسیار خوب دارید که با صفحه Humo نقطه‌ای وارد شوید و اونجا معلومات خیلی زیاد در مورد پسندوس ها مثلا پسندوز سرچشمه، در مورد کارت های گوناگون برای انتقال ها، در مورد قرض ارزو تصور کنید تا 100 هزار سومونی رو بسیار با ترتیبی ساده شده براتون پیشنهاد میکنند. همچنین Humo آنلاین زمینه است که برای انجام خدمات رسانی های بانکی براتون در کار میشود. خب اما زنگ تلفنی. الو سلام علیکم. رادیوتون رو خاموش کنید خواهش میکنم. رادیوتون رو خاموش کنید و با یک دو سه شروع میکنیم. سوال های آسان است، اگر با 6 سوال جواب داده توانید صاحب تحفه میشید. خب بیاد شناس میشیم. شما نامتون رو نگفتید یک بار؟ نامتون رو میگین.
3: نامم سرور.
2: الو
3: نامم سرور.
2: سرور بسیار خوب اومده هستید. با یک دو سه شروع میکنیم. توجه کنید با سوال ها. خب مرد هر روز ریش میتراشد ولی بازم ریش دارد، کی است؟ تو شما میتونید گوید که گذشته. ما سوال دیگر پیش نیاد میکنم.
3: گذشته.
2: اولین که نجاشن ورا سال 32 در آن شهر بود، در کدام شهر؟
3: گذشته.
2: در فوتبال او رو گل کیپر مینومند، کی رو؟
3: مسی.
2: اولین کشتی اتمی یخشکن SSR چی نام داشت؟ وقت با آخر رسید. وقت هیچ گپ نیست. سلامت باشید. تشکر میگم. وقت با آخر رسید و ما صحبت روی دوام میدیم. بیاد دفعه دیگر رو میشنویم. مرامت 44-6-107-107 این بخش نام دارد. سونیه هو بسیار جالب است. یک مشق ذهنی هم میکنید شما. سوال ها رو دیدید که چخیل آسان هستند، خیلی آسان هستند. و بعد اون که شما اشتراک کردید و با سوال ها جواب گفتید، من در حال جواب های درست رو براتون پیشنهاد میکنم. یعنی ما شما رو زیاد انتظار نمیکنیم، شما در حال جواب های درست رو خواهید فهمید. مرامت 44-6-107-107 این رقمی تلفنی ما است. ما منتظری زنگ تلفنی با یک نفر دیگر هستیم. خب نفر دیگر. الو سلام علیکم. نامتون چیست؟
4: دلیر.
2: بسیار خوب. رادیو خود رو خاموش کنید دلیر و باز از نو شروع میکنیم. خوب با یک دو سه. مرد هر روز ریش میتراشد ولی بازم ریش دارد، کی است؟
4: نو.
2: اولین که نجاشن ورا سال 32 در اون شهر بود، در کجا؟
4: کان.
2: در فوتبال او رو گل کیپر مینومند، کی رو؟
4: دروازه‌بان.
2: اولین کشتی اتمی یخشکن SSR نام داشت؟
4: لینین.
2: عکس او در کتف راست مارادونا گلکاری شده بود، تاتویروفکا.
4: دو.
2: نیکولای چرنشفسکی رمان شتو دیلات رو در همون جا نوشته است، در کجا؟
4: پیتاگورسک.
2: اولین که نجاشن ور آخر است. وقت هیچ گام نیست. من جواب های درست رو براتون اولی خواهم گفت. توجه کنید به جواب های درست. مرد هر روز ریش میتراشد ولی ریش دارد، کی است؟ او البته استوی سرتراش است. استو است خودش. اولین کینه جشن ورا در سال 32 در اون شهر بود، در کدام شهر؟ ونیتسیا. برای این کینه جشن ورا ونیتسیا میگن. در فوتبال او رو گل کیپر مینومند، کی رو؟ دروازه‌بان رو البته، درست گفتن. اولین کشتی اتمی یخشکن SSR نام داشت لینین. بخنم عکس او در کتف راست مارادونا گلکاری شده بود. عکس کی؟ عکس Че Гевара. Ва Николай Чернышевский романи «Что делает труд Аргамонджо» на Виштас. Дар Куджо. Дар Махбас на Виштас. Хаминчо, як же я бу шоу барномай имкон, бахши соньяго, амаги анджом миобад, ва барой хамай шоу ман рузи хуб, таби болида, комиоби, барор ва саудат рожда дарам. Хамиша бахшой джолиба, саул джооба, ва барой машки зейни шоу бисер мухимам хаст. Ва умедворам ки барномай дигари моро толи руз албата гуш мекунед, ва басайфо иштимой му обуна мешавед, ва хамиша даст руи набзи джомия хоед дошт. Сипас барой хамай шоу, сипас барой дустани му аз Humo Bank. تو فردا با شما خداحافظ میکنیم. Субхан Джалилов будем. Хода нигабон. Муафак бошед.
0: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: من موندم و در روی بسته میفتم من یاد حرفت،
1: گفتی برای من این زندگی بی تو عذاب محسن.
0: اگه هر روز نبودم خواستم دل تنگ واسه من شه، بشه تنگ واسه من فقط، فقط برای من. حالا خوبه نکن به فکرنا نیم مثلت برام، گفتم از درست درام دقیقا مثل الان کردی این بچه ها لج،
1: گفتی قول به دستی دو تش یه روزی نری اینجا، نگفتم نه نمیرم مرد و حرفش.
0: زیر بارون بدون چتر نداشیم یه روز بعد، فقط بگو بخند با هم زیر یه دونه سقف، پیر میشیم بدون شک این دیوونه قلاده بمونه مرد، نظاره بریزه چشو دیدونه اخ.

0: جای صدات خالیه.
1: سوال در توجیکستان ده.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالهو انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پیوز.
5: Ассалому алейкум, шунаманда гуниязиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Нигарони вазири маориф аз вази беҳдошти симхонаҳо дар Балҷувон. Ҳаракат тариқи шоҳроҳи Душанбе Чанок пас аз фаромадани сел барқарор шуд. Дар Тоҷикистон системаи электронии пермит ба кор андохта шуд. شرح پورای خبرها. در تاجیکستان نظام نوی رخصتنامه های الکترونی ای پرمیت و پلتفرم متمرکز پرداخت با کار درآمد که روند تهیه و مبادله رخصتنامه های نقلیاتی را در مملکت ساده و رقمی میگرداند. وزیران نقلیاتی تاجیکستان و ازبکستان رسما سازشنامه تبادل اجازتنامه های الکترونی را امضا کردند. در روزهای اولی پس از آغاز کار تاجیکستان صد عدد رخصتنامه اولینی الکترونی را توسط نظام نو به ازبکستان انتقال داده است. این به شرکت های نقلیاتی محیط بی خطر و همگرای شده را در روی پیشنهاد درخواست دست جمع آنها اداره کنی تقسیمات و استفاده رخصتنامه ها سمرانوکی و شفافیت پرداخت و فراهم میگرداند. حساب برابر کنی متمرکز با نظام های بانکی و خدمت رسانی های پرداخت های موبایلی همگیرو می شود. رحیم سیدزاده وزیر معارف و علمی تاجیکستان با یکی از مکتب های نوحی بلجوان رفته از حالت بهداشت سیمخانه ها و اشتراک خوانندگان در درس نگرانی کرده است. بازدید وزیر معلوم کرد که برخی خوانندگان در درس حضور نداشته، سیمخانه ها و محیط تعلیمی با طلبات بهداشت جوابگو نیست. سیدزاده گفته است به احسینوی نسبت روند تعلیم و سطح دانش خوانندگان تاثیر منفی می رساند. او با مدیران و آموزگاران مؤسسه دستور داد که کمبودی های جا داشتند، از جمله وضع بهداشتی و حضور خوانندگان در درس را بهتر گردانند. حرکت واسطه های نقلیات طریق راهی دوشنبه چنوق پس از آمدن سیل برقرار کرده شد. در این باره شرکت ایریس مسئولی نگهداری این مسیر خبر داده گفت سیل در کیلومتر های 138-143 راه در حدود نوحیه اینی فرامده بود. حالا کارمندانی ایریس با برطرف سازی و قیبت های این افت طبیعی ادامه میدهند. شرکت از رانندگان دعوت کرده است که هنگام حرکت با دقت بوده، هنگام بنقشه‌گیری سفر شرایط وضع هوا را به نوبت گیرند. ایران در پای شدت حمله های جنگی اسرائیل با لبنان روند گفت‌وشنوی تو را با امریکا قطع میکند. خبر داد اگنتی تسنیم. تهران همچنین قرار کرده است که فعالیت گلوگاه هرمز را کاملا قطع و دیگر جبهه ها از جمله گلوگاه بابل موندیب را فعال سازد. در همین حال دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشته است مذاکره با جمهوری اسلامی با سرعت ادامه داشته، اسرائیل و جنبش حزب الله لبنان توافق کردند که از حمله های متقابله خودداری کنند و جانب اسرائیل به بیروت نیرو نخواهد داد. طوری گفته می شود ترامپ با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و نمایندگان حزب الله صحبت تلفنی انجام داده است. شروع از یکم ایونی سال در مالایزیا با کودکانی تا 16 ساله از تاسیس اکاونت ها در شبکه های اجتماعی منع کرده شد. خبر می دهد NBC News. محدودیت ها با پلتفرم های کلون با مانند فیسبوک، اینستاگرام، تیک توک و یوتیوب داخل دارد. از شرکت ها طلب کرده می شود که 9 سالی کاربران نو را در اساس معلومات دولتی سنجند. برای نقض طلبات تا 2.5 میلیون دلار جریمه پیش بینی شده است. محدودیت ها برای حفظ نوبالغان از مندرجه ضرر آور ضرور می باشد. ماموران شبکه های اجتماعی باید در دوام 6 ماه سالی کاربرانی موجوده ثبت نام شده را تفتیش کنند. باید گفت استرالیا اولین کشوری در جهان گردید که استفاده شبکه های اجتماعی را برای کودکان تا 16 ساله منع کرد. چون این روش حالا در بریتانیا، فرانسیا، اسپانیا، دانیا، تایلند و کره جنوبی نیز آموخته و یا تهیه کرده می شود. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو asia+.news مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална, афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. با توجهی شما معلومات درباره وضعیت هوا اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که امروز در کشور هوا تغییر یابنده به بارش می‌شود. حرارت در خروخ تا 27 درجه گرم، در خوجند تا 32 درجه گرم، در باختر تا 38 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری هوا امروز تا 35 درجه گرم می‌شود. در همه گونه وضعیت هوا با شما تابی بولید آرزومندیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: کی روزی نیست به این سخنی وارن بافت؟ این شاید منطقاً همان مقال مشهور ما است که از کهنه گدایی که به دولت برسد 100 سال گذرد بوی گدایی نرود. شما چی فکر دارید؟
1: قربی از اور در آسیا پلیس،
2: سرودی نو در آسیا پلیس،
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: زمانه با کس تجربه می بخشد، با هزار و یک خطا و باخت، شکست و ریخت. ترانه نوی زمانه باشد، مرهم قلب ما خواهد بود. با صدای ناتکرار دو سراینده شناخته کشور، افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف.

شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست، زو چی شوی شاد که غم خود هم است. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: سرخط خبرها.
1: در تاجیکستان شروع رشد اقتصادی رقمی تأسیس داده شد. نرخ سیمین در جمهوری با اعتدال می‌آید. واکسن آزمایشی معالجه سرطان وضع باز یک بیمار را در آمریکا بهتر کرد. با مهاجری کره تاجیک در روسیه بیش از 1,000,000 روبل معاشش را برگردانیدند. کوهنورد بانوی افغانستان با خاطر حفظ از حق تحصیل دختران افغانستان صدا بلند کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نماید؟ زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نماید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: تو ترونا ردبندی ترونه های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیوس.
4: زمانه آهنگ های نوین دارد که کس را احساسی گوناگون می بخشد. ترانه نوی زمانه از سرایندگان محبوب افضلشاه شادیف و مبارز عثمانوف باشد، دلها را آسوده و عقلها را روشن می سازد.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. شریک لذت بور زودفود و کیفسی، فرمایش خوراک آسان و بی نوبت.
1: تزی قلمفوری چیلی این مزانه بلکی یک وکونیشی واقعی درد است. مولکولای کپسایتین با ریسپتور های درد و حرارت پیوست شده معنی رو ودار میکند فکر کند که زبان میسوزد. از همین سبب شیر که داروی سفیده کازئین است بهترین وسیله برای پست کردنی تزی است. اون کپسایتین رو از ریسپتور ها واقعاً میشوید.
0: با زمینه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، بی نوبت و کلای. زود فود را از اپ استور و گوگل پی بارگیری کنید یا زنگ بزنید 1400. زود فود، صفاتی بلند و لذتی بیشتر. رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: со Адар Тоҷикистон 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومانی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، نرخ سمن در کشور با اعتدال میآید. واکسن آزمایشی معالجه سرطان و زیباز یک بیمار در آمریکا بهتر کرد و مهاجر کره توجیک در روسیه زیاد از 1 میلیون روبل معاشش را برگردانیدند. شرح پورای خبرها. در تاجیکستان شورای رشد اقتصادی رقمی در نزد پرزیدنت تأسیس داده شد. شورا را سروری دولت رهبری کرده، معاونی رئیس شورا معاونی اولی سروزیر کشور است. این شورا با مقصد عملی سازی سیاست دولتی در ساحه رقمی سازی تأسیس یافته است. آن همچنین مسائل رشد اقتصادی رقمی را بررسی کرده، دور به رشد این سمت توصیه و پیشنهادها تهیه میکند. غیر از این، مقام نو باید همکاری متقابل مقامات دولتی، تشکیلات و کارخانه و بخش خصوصی را تامین کند. معین کردن سمت های افضلیت نوک سیاست دولتی در ساحه اقتصادی رقمی و تهیه پیشنهادها اید به رشد عام در تاجیکستان از جمله وظیفه های اساسی شورا نام برده می شود. نرخ سمن در تاجیکستان تقریبا 16-20 سومانی یا به اندازه 23% پایین رفته است. در این باره در خدمات زید انحصاری خبر دادند. به معلومات خدمات، پس از سپارش پرزیدنت کشور امامعلی رحمان روز 28 می در مجلس حکومت گروه کاری تأسیس داده شد. آن در بازار استعمالی و فروش سمن در حدود تاجیکستان مانیتورینگ گذرانیده. اینچنین جهت پیشگیری افزایش به اساس نرخ سمن کارهای فهماندهی میگذراند. گروه کاری خدمات زید انحصاری با بازارهای دوشنبه، ناحیههای تابه جمهوری و سوغد و خطلان سفر بر کرده شد. گفته می شود که پس از تدبیرهای اندیشیده شده، وضعیت به میان آمده در یک شبانه روز با اعتدال آورده شد. صرف نظر از افزایش استحصالی این مسئله ساختمان در تاجیکستان، بازار داخلی با کمبودی آن مشکل انتقال و با سرعت بالا روی نرخ دوچار شده است. از جمله سبب هایی که برای با وجود آمدن چنین وضعیت باعث گردیدند، کمبودی ها در هماهنگسازی فعالیت کارخانه های سمن بروری، نپوره استفاده گردیدن اقتدار های استحصالی، تنظیم نچندان کافی بازار و نظارت نکافی از بالای فعالیت شبکه های سودا نام برده شدند. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه خبر داد که بیش از 1 میلیون روبل مزد کاری پرداخت نشده یک مهاجر تاجیک را از یک کارخانه خصوصی در روسیه رویانیده است. با اطلاع منبع، این مهاجر در رابطه با پرداخت نشدن معاشش از جانب شرکت خصوصی در روسیه به عنوان نمایندگی مراجعت کرده است. پس از این، مقامات تاجیکستان با رهبران این کارخانه در تماس شده، طلب کردند که مزد کاری شهروند به او داده شود. در نتیجه مبلغ در حجم بیش از 1 میلیون روبل از جانب کارفرما در تاریخ 29 می سال پورا پرداخت شد. نمایندگی از مهاجران توجی که در روسیه قرار دارند دعوت کرده است که هنگام آغاز فعالیت در حدود این کشور با کارفرمایان حتما شرطنامه مهنتی امضا نموده یک نسخه اصلی آن را به دست خود بگیرند. واکسینه آزمایشی معالجه سرطان امیوانتاماب و زیباز یک بیمار گرفتاری موشکهای تنوک سرطان سر و گردن را در آمریکا بهتر کرد. در این باره ریا نوویسی با تکیه به تهیه‌گری واکسینه شرکت جانسون و جانسون آمریکا خبر داد. آزمایش واکسینه با اشتراک 102 بیمار جریان دارد. این دارو به مبتلایان پیشنهاد گردیده است که معالجه آنها با اصول عنعنوی و معمول غیر امکان میباشد. پس از سوزن داروی امیوانتاماب آماس سیومی بیمار کاهش یافته، آماس در 15 بیمار دیگر کاملا نابود شده است. اینچنین خبر داده می شود که سوزن دارو به بیمار با سرطان شش کمک کرده است. کوهنورد بانوی افغان و پناهنده استرالیا زکیه احمد اولین بانوی افغانستان شد که قله اورست را فتح کرد. هنوز در سال 2025 زکیه با هدف مشخص و تمرین ها آغاز کرده با جمع آوری مبلغ تصمیم گرفت. فتح اورست را این زنی افغان تبار با آزادی زنان و سیاسی روانیان ها اینچنین دسترسی به تحصیل بخشیده است. او تشبوسی خود را به جهان روانه کرده دعوی دارد که از حق تحصیل زنان و دختران افغانستان که 5 سال این جانب با به قدرت رسیدنی طالبان به تحصیل میانه و اولی دسترسی ندارند پشتیبانی نماید. زکی احمد از جامعه جهانی خواسته صدای زنان افغان را بشنود. چونی بودن خبرها این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
2: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیا نخواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریلی سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسی های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک یوز.

0: خوربی از اور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومونی و 76 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 درهم، 1 روبل روسی 12.18 درهم. همین گونه امروز 1 منت یازری 5 سومونی و 43 درهم، 10 افغانی 1 سومونی و 44 درهم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 درهم و 100 درهم آرمنی 2 سومونی و 51 درهم ارزش دارد. این سخن وارن بافت است که پول فطرت تمام میلیون دارانی رو که من میشناختم برملا کرد. اگر ابله و بی فرهنگ و بی تربیه بودند و ثروتمند شدند دیگر نمیشوند، بلکه همان ابله و بی تربیه و اکنون میلیون دار باقی میمانند. کی روزی نیست به این سخن وارن بافت؟ این شاید منطقا همان مقال مشهوری ما است که از کهنه گدایی که به دولت برسد 100 سال گذرد بوی گدایی نرود. شما چی فکر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: بلبل با چمن غزل سرایی دارد، صد ناله با دل خمار یاری دارد. فاطمه مشربوا باشد با ترانه نو، چی دل ربایی دارد. دل میگوید که بی رقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوا.
5: گل

0: مثلا ساعت در تاجیکستان 14.
1: بچه جون کی خونه دار میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: روز بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. وزارت نقلیات نرخ چیپتای قطاری دوشنبه مسکو را گفت. تعدادی از کیروکش ها در خط سیری افتوبوس و کیروکشی میکنند. در تاجیکستان سمونه فیلم های تصویری با زبونی دولتی فعال کردید. شرح پوره خبرها. نرخ چیپتای قطاره مسافر بری دوشنبه مسکو که قرار است 21 ایون فعالیتش را اثر گیرد معلوم شد. خبر می دهد وزارت نقلیات. نرخ چیپتای سفر در اتاقی واگن انانبی 2617 سومانی و در اتاقی کوپه 3713 سومانی بوده است. فروش چیپتای ها در دوشنبه علاقه آغاز گردیده و زودی از جنوبی مسکو نیز دسترس خواهند گردید. بلیط ها را می باید 45 روز قبل از سفر خریداری کرد. قطاره مسافر برای دوشنبه مسکو مروتی بایی هر دو هفته حرکت می کند. آن از دوشنبه روز یکشنبه براه برامده به وگزلی فابیلیسی مسکو می رسد. سفر اولین قطاره از مسکو 25 ایون در نظر می باشد. قطار میم بعد روز پنجشنبه با سفر برآمده مهلت رسیدن به نقطه نهایی قریب 4 شبانه روز میباشد. ساکنان دوشنبه از مشکل فرمایش و پیدا کردن کیروکش ها یا تاکسی ها مخصوصا صبحگاهان زمانی به کار رفتن و شام وقتی به خانه برگشتن شکایت دارند. تاکید میگردد که تعدادی از کیروکش هایی که طبق مقررات قانون باید با فرمایش به مسافر کشانی مشغول شوند با نصب نوشتجات 8 و 3 تنها در خط سیر اوتوبوس ها به مسافر کشانی مشغولند. یک سنجش آسیا پلیوس در نزدی مرکز سودای صدبرگ و محله معروف و قریه بلوسوبیت ساخت که یک قسم از کیروکش های پایتخت با وجود اعضای جمعیت مسافرکشانی بودند، فعالیت به قول مقامات غیر قانونی را انتخاب کرده و با نوشتجات در خط سیرهای خاص و برای 10 سومانی برای خودشان مناسب کار میکنند. گروهی از کشورهای اتحادیه اروپا احتمال بنیاد مرکزهای نگهداری برای مهاجرانی را در ازبکستان و قزاقستان بررسی دارند که اروپا آنها را پناهندگی نداده است. خبر میدهد بدروب نواز. با این کشورها آلمان، افسریا، دانیا و یونان داخل می شوند. نیدرلند لکای از پارلمان خود برای اندیشیدن چاره های مشخص در این سمت اجازه نامه قانونی دریافت کرده است. برای وضعی میزبانی چنین مرکز ها با کشورها می توان سازش نامه های را پیشنهاد کرد که در اساس منفیت های طرفین از جمله کمک و رشد یا آماده سازی روابط را تلاش دارند. تاسیس مرکزهای بیرون پاسخ به دستگیری افزاینده حزب روزگارو در اروپا و طلب جامعه با سیاست شدیدتری مهاجرت گفته می شود. در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی روزهای 22 و 23 آگوست سال روان در مؤسسه نوروزگاه پایتخت فستیوال تابستانه دوشنبه 2026 برگزار می شود. چورابینی با مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولت تاجیکستان تشکیل می گردد. در دایره فستیوال برنامه های گوناگون فرهنگی، فراغتی و سیاحی پیشنهاد می شود. از جمله نمویش و فروش محصولات هنرهای مردمی، طعام های ملی و بین المللی، شیرینی ها و نوشاکی ها، بازی های ورزشی و ذهنی، آزمون و ویکترینه ها، نمایش های تئاتری، سیرک، سیر و گشت، توسط اسب و دیگر چورابینی های شوق‌آور تشکیل کرده می شود. بخش اساسی فستیوال را شو کنسرت بزرگ با اشتراک ستاره های استراده تاجیک و خارجی تشکیل می دهد. 1 июн дар рӯзи ҷаҳонии ҳифзи кӯдакон дар Тоҷикистон сомонаи наве ба фаъолият оғоз кард, ки дар он филмҳои тасвири бо забони тоҷикӣ барои кӯдакон пешниҳод мешаванд. Дар ин бора Абдураҳмон Раҳмонов, сухангӯи Тоҷикфилм, хабар дода гуфт, сомона тасвирнигор ном дошта бо нишонаи тасвирнигор.com дастрас аст. Филмҳои тасвирӣ барои ин сомона аз ҷониби эҷодкорони корхонаи тасвирнигор, ки дар сохтори Тоҷикфилм фаъолият мекунад, таҳия ва истеҳсол шуданд. Ҳоло дар сомонаи нав 10 филми тасвирӣ ҷойгир аст. Гурӯҳи эҷодӣ ҳамзамонкорҳоро дар самти истеҳсоли филмҳои тасвирӣ таърихӣ, саргузаштӣ ва афсонавӣ барои кӯдакон идома медиҳанд. Чунин будан хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо asiaplus.news мутолиа кунед.
5: Таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Иксельро туме хариву туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро дар сомаи Иксель Энерджи нухта Азия бахкайтир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб ва шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. اون رو از دست نده.
5: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
6: البته پردیفین.
5: او پردیفین؟ تستر بیار.
6: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
7: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
8: به هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شود. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
9: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
10: آناتیس.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41-41.
11: Voice

0: Рона. Радабандии та ронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: جهانم با صدای فاروق حسنف، جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلیوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب. آبش باز الرژی.
2: اوروم عزیزم، علاجش هست الرویک، راهویوبی زود و بخاف از الرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. الرویک خوب بولد نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا بخاف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: الرویک، حیاتی به الرژیه، از داروخانه ها پرسان شوید.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. جونی اوچا با شریکی کامفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
10: سلام والدین عزیز، محبت شرطی و بیچون و چرا فرقش در چی باشد؟ توصیه دائمی متخصصان این است کودک باید حس کند که او را نه تنها برای رفتار خوب یا بهاهای بلند دوست می‌دارند. وقتی محبت تنها توسطی اگر داده می شود، کودک از خطاکاری هراس پیدا می کند. خطا باشد واسطه اساسی رشد کودک به حساب می رود. این را نباید فراموش کرد. محبت بیچون و چرا معنای اجازه همه چیز را ندارد می دانیم. ولی این تنها معنای آن را دارد که حتی هنگام اشتباه کودک خود را باید ارزشمند احساس کند. همان گونه ای که هست. همین خیلی نه والدین عزیز؟ متخصصان مصلحت می دهند که ما باید رفتار را اصلاح کنیم، نه شخصیتی کودک را. کودک باید داند ما را دوست می دارند، حتی وقتی خطا هم کردم. این امنیت برای او آینده درخشانش می باشد. همچنین اگر از اوربچه های با صفت کامفورت بیبی استفاده کنید، این مهربانی را باز هم بیشتر حس می کند. باور کنید. سلامت باشید دوستان.
0: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
11: رادیو آسیا پلیوس،
0: شریک لذت بور زود فود و کیفسی، فرمایش خوراک آسان و بی نوبت.
12: ساکنان جزیره‌های آسیای شرقی خوراک را با محصولات بحری بسیار می‌خورند. یکی از سبب‌های دروزمری آنها هم شاید همین چیز باشد. در ماهی و محصولات دیگری بحری کیسلت‌های امگا 3 موجود است که پیشروی مغز را سست می‌کنند. نتیجه تحقیقاتی که سال 2024 در مجله نیچر نشر شده بود همین را تصدیق می‌کند.
0: با زمینه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، بی نوبت و کلای.
13: زود فود را از اپ استور و گوگل پی بارگیری کنید
0: یا زنگ بزنید
13: 14 00.
0: زود فود، صفتی بلند و لذتی بیشتر.

0: سرخط خبرها.
1: در تاجیکستان ذخیره مواد سوخت اویاسیونی موجود است. روسیه آزمایش پروفیل های رقمی خارجیان را تمدید میکند. سامان ایر خط سیرهای منتظم را به تیفلیس اثر میگیرد. مسکو با طالبان پیشنهاد کرده است که تکنیکای حربی دوره شوروی را برقرار سازند. شکست منتخب فوتبالی ازبکستان از کانادا در استانه چمپیونات جهان. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
3: слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 3.5
2: 7.5 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اول سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در ردبندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: موجی بوانی برای فوجی مردم، شبانه روز، رادیوی ازی پلیوس.

کی شرکت سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: عکس و معلومات بیومتری رو بر کنند و نکمتر از 72 ساعت قبل از سفر درخواست ورود ایران نمایند. همچنین از 1 یونی سال 2026 شهروندان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل و گرجستان که به حیث راننده کسبی در حمل و نقل اتومبیلی بین المللی کار میکنند و بدون روابط وارد روسیه میشوند میتوانند در یک سال تقویمی به جای 90 روز پیش تا 180 روز در روسیه بمانند. در همین حال روسیه با حکومت طالبان پیشنهاد کرده است که همکاری های نظامی فنی از طریق برقرار سازی تجهیزات زمانی شوروی و روسیه را که مقدار معینی آن در افغانستان باقی مانده است آغاز نماید. خبر می دهد ریا نوستی. با گفته زمیر کابولوف نماینده ویژه پرزیدنت روسیه اوید و افغانستان اینجا سخن درباره تانک و ماشین های جنگی پیاده و چرخ بال ها می رود. با گفته نام برده تعمیر تکنیکی نظامی باید اولین قدم عملی در تطبیق سازشنامه های همکاری نظامی فنی میان مسکو و کابل در اخیر ماه می همین سال به امضا می رسید. نماینده پرزیدنت روسیه اظهار داشته است که در آینده همکاری های گسترده از جمله انتقال سلاح‌های نو امکان پذیر می باشد. در حال حاضر روسیه یگانه کشور است که طالبان را رسما حکومت قانونی افغانستان اعتراف کرده است. منتخبی فوتبالی ازبکستان در بازی دوستانه که در دوره چمپیونات جهان دایر شد از کانادا شکست خورد. بازی دسته ها با حساب 2-0 بر فایده میزبان انجام یافت. عزیزبک غنیف بازینگر ازبک در بازی زخمی و عوض کرده شد. در همین حال دسته فابیو کانامارو آمادگی را با چمپیونات فوتبال جهان ادامه میبخشد. بازی نهایی سنجشی را ازبکستانیان 8 ایون مقابل منتخب نیدرلند در نیویورک برگزار میکنند. باید گفت در چمپیونات جهان دسته ازبکستان در گروه K با دسته های کولومبیا، پرتغالیا و کنگو بازی میکند. چون این بوده خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ایمو از Asia+News مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: خوربی از اور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومونی و 76 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 درهم، 1 روبل روسی 12 و 18 درهم. همین گونه امروز 1 منت یا زری 5 سومونی و 43 درهم، 10 افغانی 1 سومونی و 44 درهم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 درهم و 100 درهم آرمنی 2 سومونی و 51 درهم ارزش دارد. این سخن وارن بافت است که پول فطرت تمام میلیوندارانی را که من میشناختم برملا کرد. اگر ابله و بی فرهنگ و بی تربیه بودند و ثروتمند شدند دیگر نمیشوند، بلکه همان ابله و بی تربیه و اکنون میلیوندار باقی میمانند. کی روزی نیست به این سخن وارن بافت؟ این شاید منطقا همان مقال مشهور ما است که از کهنه گدایی که به دولت برسد 100 سال گذرد بوی گدایی نرود. شما چی فکر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: شریک لذت بور زود فود و KFC. فرمایش خوراک آسان و بی نوبت.
1: شکلاتی سیو می تواند برای خاطره مفید باشد. فلاونوید های کاکائو به خصوص اپیکاتخین گردش خون را در ماینا از جمله در گیپوکامپ قسمی که برای آموزش و خاطره مسئول است بهتر میکنند. استعمال منتظم مقدار معتدل شکلاتی سیو با ترکیب کاکائو از 70% بالا و نگهداری فعالیت معرفتی در سن پیری مساعدت میکند.
0: با زمینه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و قلای. زود فود را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 1400. زود فود، صفاتی بلند و لذتی بیشتر.
2: تنسی سنانی آسیا پلوس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادم اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلس. هر روز یک قدم به پیش.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: غزلی خواجه حافظ، صدای مدینه اخنظر و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: Рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: با قربقا که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلب ها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه با قربقا.

0: سرخط خبرها.
1: نرخ سیمین در جمهوری به اعتدال میآید. سامان ایر خط سیرهای منتظم را به تفلیس اثر میگیرد. وزارت نقلیات نرخ چیپتای قطار دوشنبه مسکو را گفت. در تاجیکستان سامانه فیلم های تصویری با زبانی تاجیکی به فعالیت آغاز کرد. در دوشنبه فستیوالی تابستانه دایر می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: در کشور و سراسری عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلیوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در کی‌اف‌سی.
2: نیترو انرژی خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه نیترو انرژی در سومونه نیترو نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسب خود و شهر زیست با رقم 93-959-4-0 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه نیترو نقطه تی جی، یک ظرفچه یک امکانیت، اون رو از دست ندی.
3: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
4: Салом аз Душанбе, қабул. Дар як сон як шуда шуд.
5: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз. Сарде.
4: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
6: یک زمان قصیدان مردم رو با جشن تویه ها خبر میکردن. بعد پوچتا پیدا شد و نامه های پر از احساس و صمیمیت با یک دیگر روان میشدن. بعدی این معجزه رخ داد. آواز شخص نزدیک توسط نقل ها صدا میداد. ما منتظم با پیش حرکت میکردیم. امروز پدر دخترش رو از مسافه های دور میشنود. مادر کلان قدم های اولین نبیرش رو به طور مستقیم میبیند. همه آنها رو یک چیز متحد میسازد. علاقه و اینترنت از مگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده رو همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. مگافون تاجیکستان، 25 سال با هم. بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان، اقدام جشنی از صنعت‌سازی رودبانک برای صاحبکاران استحصالی اکنون با 14 فایزی سالانه با پول ملی قرض بگیرید. تا 30 سپتامبر از این امکانیت استفاده برده استحصالات خود را رشد بدهید و هم در تحکیم اقتدار استحصالی کشور سهم گذارید. تفصیلات با تلفن 8855. ما هم قدمی رشد اقتصاد ملی و پشتیبانی با اعتمادی صاحبکاران وطنیم. صنعت‌سازی رودبانک، هدف ما موفقیت شما. رقم تلفن اداره رکلاما 41 41. جونی اوچا با شریکی کامفورت بیبی، اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
7: درود به کلی والدین. آب منبع حیات است. آدم در یک روز تا 2-2.5 لیتر باید آب استعمال کند. البته برای طفلکان این نشان دهنده اندک دیگرگونه تر است، ولی حتما برای آنها نیز ضرور است. چگونه کودک را برای نوشیدن آب عادت کنانیم؟ اصلا کودکان آب را دوست می دارند، ولی گاهو به نظر می رسد که بعضی کودکان آب را کم می نوشند. متخصصان می گویند که این عادت هم به مثل دیگر عادت ها باید تدریجاً تشکل یابد. با کودک آب را منتظم پیشنهاد کردن لازم است، ولی مجبور کردن هرگز ضرور نیست. نمونه والدان نیز مهم است. مثلا با جای چای با کودک خود طریق بازی بیشتر آب نوشید تا اینکه این روند برایش استرس یا فشار نآورد. یک چیز مهم را در خاطر باید داشت. آب‌های گوناگون رنگ گازدار، شربت یا حتی چای‌ها هم جای آب تازه و مصفا را گرفته نمی‌تواند. بیشتر نوشیدن آب یک قسم ضروری طرز زندگی سالم است و همچنین برای سالمی پوست طفل خود انتخاب اوربچه‌های با صفت نیز نقش مهم دارد. مثلا استفاده اوربچه‌های با صفت کامفورت بیبی برای گشت و گذار، بازی و خواب به راحتی طفل شما نگرانیده شده است. سلامت باشید.
6: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد. شریک لذت بر زودفود و کیفسی، فرمایش خوراک، آسان و بی نوبت.
8: آناناس یک میوه یگانه نیست، بلکه از ده ها بوته میوه‌چه های خردی عبارت است که با هم پیوسته شدند. هر یک چشمکی روی آناناس یک بوته میوه الوهیده با گلی خود میباشد. محض برای همین آناناس ساختاری نخدار و قبرغه مانند دارد.
6: با زمینه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و کولای. زود فود را از اپ استور و گوگل پی بارگیری کنید یا زنگ بزنید 1400. زود فود، صفاتی بلند و لذتی بیشتر.
9: روبرو با مردم، موج با موج زمانه، رادیوی آسیا پلاس.

0: радиосу Абдар Тоҷикистон 18.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: شما بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. نرخ سمن در تاجیکستان تقریبا 16-20 سومونی یا به اندازه 23% پایین رفته است. در این باره در خدمات زیدی انحصاری خبر دادند. با مقصد تنظیم نرخ و گروه کوری تأسیس داده شده است. آن در بازار استعمالی و فروش سمن در حدود جمهوری مانیتورینگ گذرانیده، اینچنین جهت پیشگیری افزایشی بدون اساسی نرخ سمن کارهای فهماندهی میگذراند. از جمله سببهایی که برای به وجود آمدن چنین وضعیت باعث گردیدند، کمبودی ها در هماهنگسازی فعالیت کارخانه های این ساحه، نپورا استفاده شدن اقتدارهای استحصالی، تنظیمی نچندان کافی بازار و نظارت نکافی از بالای فعالیت شبکه های سودا نمبر شدند. نرخ چیپتای قطار مسافربری دوشنبه مسکو که روز 21 ایون فعالیتش را اثر میگیرد معلوم شد. نرخ چیپتای سفر در وگونی انانوی 2617 سومونی و در حجره 3713 سومونی است، خبر میدهد وزارت نقلیات تاجیکستان. فروش چیپتا ها از دوشنبه علاقه اوغوز شده و زودی از جانب مسکو نیز دسترس خواهند شد. بلیت ها را میباید 45 روز قبل از سفر خریداری کرد. باید گفت قطار مسافربری دوشنبه مسکو مراتبه در دو هفته حرکت می نماید. اون از دوشنبه روزهای یک شنبه براه برامده با وگزل پابلیتسکی مسکو می رود. سفر اولین قطار از مسکو 25 ایون در نظر است. قطار می بعد روزهای پنجشنبه با سفر برامده مهلت رسیدن به نقطه نهایی قریب 4 شبانه روز می باشد. شرکت هواپیمایی سومون ایر خسیرهای مسافرکشانی منتظم را در سمت دوشنبه تیفلیس دوشنبه اثر میگیرد. پروازها از 14 ایون آغاز شده هفته یک مرتبه روزهای یکشنبه انجام میشوند. یادآور میشیم که اولین پرواز میان تاجیکستان و گرجستان را شرکت سومون ایر در ماه می سال 2024 انجام داده بود. انتظار میرود که افتتاح خسیر مذکور به رشد ساحه سیاحی و همکاری های دوجانبه میان تاجیکستان و گرجستان مساعدت نماید. بخشیده به روز بین المللی حفظ کودکان در تاجیکستان سومونه نوی به فعالیت آغاز کرد که در اون فیلم های تصویری با زبانی تاجیکی برای کودکان پیشنهاد می شوند. در این باره عبدالرحمن رحمانوف سخنگوی تاجیک فیلم خبر داده گفت سومونه تصویرنگار نام داشته با اون نشانه تصویرنگار نقطه کام دسترس می باشد. فیلم های تصویری برای این سومونه از جانب ایجادکارانی کارخانه تصویرنگار که در ساختار تاجیک فیلم فعالیت میکنند تهیه و استحصال شدند. حالا در سومونه جدید 10 فیلم تصویری جایگیر گردیده است. گروه ایجادی همزمان کارها را در سمت استحصالی فیلم های تصویری تاریخی، سرگذشتی و افسانوی برای کودکان ادامه میبخشد. شرکت ایاکس انجینیرینگ روسیه ساکنان تاجیکستان را به کار دعوت میکند. در این باره در نمایندگی وزارت مهنت تاجیکستان در روسیه خبر دادند. جای کار ولایت امور و مزد مهنت از 130 هزار روبل بوده است. خراجات سفر، به قیدگیری پاتن و پرداخت هر ماه آن، به قیدگیری مهاجرت، منزل، خوراک و آموزش از جانب کارفرما پورا پرداخت می شود. شرکت اینچنین رعایت قانون های مهاجرت و مهنت روسیه، پرداخت سری وقت معاش و تامین کارمندان رو با منزل با قضا کفالت داده است. چون بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ایمو آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзалятру эхсосному.
1: سلام شنوندگان عزیز، اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که هوای این شام ابری و کم بارش است. امشب در خروغ تا 14 درجه گرم، در خوجند تا 21 درجه گرم، در باختر تا 24 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه‌های توبه جمهوری تا 21 درجه گرم می‌شود. در همگونه وضع هوا و شما طبیب لیدار زمانده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс».

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: تحلیل فروغات آسیا پیوز برای همیشه شنیدن.

0: Реклама дар Азия Плюс. Санъат Содирот Бонк бо максади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасанддозҳоро то 5 фоиз боло бурд. Дар Санъат Содирот Бонк пасанддоз гузошта, бо меъёри то 13 фоизи солона даромад гиред. Тафсилоти бештар бо телефони 88555. Санъат Содирот Бонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, Пардифен.
1: О, Пардифен. Тестер بیار.
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمال کشی.
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. سرودی نو در آزیا پلیس.
4: باز یک قصه تازه از زندگی.
5: کنارم باش آهنگ قلب، کنارم باش ترانه نو، همانه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

بویسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مبایسوی با نگین ماما جانوه

0: و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Мікіла Задбур Зудфуд ва КІФСІ. Фармойші хурок. Осон ва бейнаубат.
1: Попкорн рогазорғозол пештар ҳам медонистанд. Қадимтарин донаҳои таркидаи ҷувори мака дар ғорҳои Нью-Мексико ёфт шуданд. Мардуми бумии Амрико тамоми хушаҳои ҷувори макаро ба реги тафсон ё равғани гарм мепартофтанд. Маъзонҳо аввалин шуда попкорнро барои ороишҳои маросимӣ истифода бурданд.
0: Бо замимаи Зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 14-00. Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар. Джони Оча. Бо шарики Comfort Baby. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Дуруд, азизон. کودک و غش کنی به اصطلاح استریکا. چگونه درست رفتار کنیم تا اینکه از این حالتی با کودکان مقرره او را رها بخشیم. غش کنی به سبب برای کودک راه افاده احساسات است. ما این را نغز می دانیم. روانشناسان نیز می گویند که در چنین حالت کودک خود را اداره کرده نمی تواند و سرزنش کردن به فایده خواهد بود. مهم است که والدین آرام باشند و کودک را به خطر نگاه دارند. فریاد یا جزا وضعیت را بدتر می سازد. این را از تجربه هر روزه خوب می دانیم. وقتی این احساسات او آرام شد، می توان با کودک صحبت کرد. آرامی شما به او آرامی را می آموزاند و محض وقتی که او آرام است ما فهمانیده می توانیم که غش کنی به سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بازی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اورپچه های وصفت کامفورت بیبی استفاده میکنیم. سلامت باشید.
0: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران میدانند. کامفورت بیبی زمینه برای راحت و آرامی سنجیده شده و با اعتماد. ببین بیشونه و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: سو در تاجیکستان 20.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آزیا پلوس. آزیا پلوس. آزیا پلوس.

0: به همه چیزایی که نمیدونم قسم، این دفعه هرچی که تو بگی اصلا این حال خوبمونو نگیر اصلا.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: тута руна. Радабандии та рунаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایی و می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماما غم نداشت.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 2017
2: سال 2025 در دنیا 2017 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
0: رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرو سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاته. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سالونا. اسخاته. بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاقی محسینی. انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. در باب حیا، حیا خصلت شریف و سیرت مقبول است. حیا از شرایط نظم عالم است. اگر صفت شرم از میان برفتد و هیچ کس را از هیچ کس شرم نباشد، بنازیم جهان خلل پذیرد و مصالح خلایق از یک دیگر فرو ریزد. اما صفت حیا نمی گذارد که هر کس هر چی خواهد بکند. صف شکن قلب مناهی حیاست، راه زن خیل ملاهی حیاست. پس معلوم شد که خاص و عام را از حیا فایده تمام است و بیتاب آفتاب حیا ثمرات اخلاق نارسیده و خام. گر حیا نبود، برفتد رسم عصمت از میان. بر حجاب در میان است از تقاضای حیات. و یکی از اقسام حیا، حیای جنایت است. یعنی گناهکار از کردار خود شرم دارد. قسمت دیگر حیای کرم است که کریم شرم دارد که خواهنده از درگاه او خجیل بازگردد. محال است اگر سر در این در نهی که باز آید دست حاجت دهی. و نهایت کرمان است که سائل را از نزد خود شرمسار و منفعل بازگرداند. چنان که در اخبار آمده که در عهد مأمون خلیفه اعرابی بود که در شورزار نشو نما یافته و جز آب شور و تلخ ندیده و نچشیده. مرغی که خبر ندارد از آب زلال، منقار در آب شور دارد همسال. وقتی در قبیله اعرابی قحط افتاد و به ضرورت جهت تحصیل توشه از وطنی معلوف و بسکن معهود بیرون آمد، چون از شورستان درگذشت بر موضعی افتاد که خاک پاکش صالح زراعت بود. غدیر دید مقدار آب باران در او جمع شده و حبوب ریاه خس و خاشاک از او دور ساخته. آب در غایت صفا و لطافت به نظر وی در آمد. عرب هیچ بار آب بر روی زمین ندیده بود. متعجب شد و پیش آمد و قدری از آن آب بچشید. در مذاقش بس شیرین و خوشگوار نماد. با خود گفت که من شنیدم که حق سبحانه و تعالی در بهشت آب دارد شیرین که طمع آن هرگز متغیر نگردد. اگر غلط نکنم، حق تعالی بر فقر و فاقه من بخشوده و به موزدی گرسنگی و بیچارگی من این آب را از بهشت به دنیا فرستاد. مصلحت در آن است که قدر از این آب برداشتن از دی خلیفه روزگار ببرم و او هر آینه در مقابل این خدمت درباره من احسان فرماید و من و اهل بیت من به برکت این آم خلیفه از قحط باز رهیم. پس مشکی که همراه داشت از آن آب پور ساخته راه بغداد پرسید و رو به دارالخلافه نهاد. هنوز میان عربی و بغداد مسافت نمانده بود که کوکبه خشمت و دبدبه عظمت مأمون برسید. عربی معلوم کرد که این خلیفه است و عزم شکار دارد. فیلحال بر سری راه آمد و زبان بر دعاگویی و سناخانی بکشد. مأمون بدو متوجه شد، پرسید که ای عربی، از کجا می آیی؟ گفت از فلان بادیه که اهلیان به غصه قحط و بلای غلا درماندند. گفت به کجا می روی؟ گفت به درگاه تو آمدم و دستی تیهی نیستم، بلکه توفه دارم و هدیه آوردم که دستی آرزوی هیچ کس در دنیا به دامن وصال او نرسیده و دیده تمنای هیچ مخلوق جلوه جمال او ندیده. خلیفه متعجب شد و گفت بیار تا چی آوردی؟ عربی مشک پیش آورد و گفت آزا مال جنتی، این آب بهشت است که در این عالم کسی ندیده و نچشیده. آب مگو شیره شاخ نبات، در مزه هم شیره آب حیات. مامون رکابدار را فرمود تا قدحی از آن آب پیش وی آورد. آب دید متغیر و لون و کره و رایحه زحمت مشک عربی در وسر کرده و رنگ و بوی آن تغییر عجب یافته. خلیفه قدری از آن آب بچشید و به فراست دریافت که صورت واقعه چیست. شرم کرم رخصت نداد که پرده از روی کار بردارد. گفته عربی راست گفتی، این عجب آب لطیف و شربتی غریب است، این را به هر کس نتوان داد. پس رکابدار و فرمود تا قدح آب را در مطهره خاص ریخت و مشک را در زاویه انداخت و در محافظت آن آب مبالغه زیاد از حد نمود. پس روی به عربی کرد و گفت که یا وجه العرب، تحفه زیبا و تبرک پسندیده آوردی، حاجتی تو چیست و چی مدعا داری؟ گفت یا خلیفت المسلمین، مردم من از فاقه و بینوایی در معرض تلفند، امید به فضل خدا دارم و به کرم تو. خلیفه فرمود تا 1000 دینار حاضر کردند و گفته عربی، این زرها بگیر و از همین جا بازگرد و روی به وطن خود نه. عربی زر گرفته فیلفور بازگشت. یکی با خواص پرسید که حکمت در این چی بود که از این آب کسی را نچشاندی و عربی را از همین موضع بازگرداندی؟ مأمون فرمود که آن آبی بود ناخوشمزه و بدبوی، اما به نسبت آبی که عربی بدان پرورش یافته بود او را آب بهشت می نمود. شایستی که چون یکی از شما قدری از آن آب بخوردی و به سیری کار نرسیده عربی را بران کار ملامت کردی و طعنه زدی و آن بیچاره منفعل شدی، و اگر او را از همین جا باز نگرداندمی شاید پیشتر رفتی و آب دجله را بدیدی و از آن آبی از بی لطیف بیچشیدی، از کرده و آورده خود خجل زده گشتی. ما شرم داشتیم که یکی نزد ما آید و وسیله از کرم ما توقع نماید و گرد خجالت بر صحفه احوال او نشسته بازگردد. سخی را شرم می آید که سائل خجیل از درگاه او باز گردد. سامیان عزیز، شما از اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی پاره ای را شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلوس.

0: дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ватан, ин хандаи тифлони шӯхи навқадам. جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستان عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف از قلب میگویند.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Шарики лазаи музыки и ширкати Сиома. نیرو و محبت در هر قطره آب سیوما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: در تاجیکستان 22.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

لذت طبیعت را احساس کن. خبر، تحلیل، فراغت از پیوز برای همیشه شنیده.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: در کشور و سراسری عالم تاجیکونه و سمیمونه آسیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

شرک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا. آسیا پلاس.

0: Картошкистон 24.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: درجه بالای کسبیت.

0: سوبراسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلوس هر روز یک قدم به پیش.

سازه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گرزی تو چشم پدرت دید خار، از پسر خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بوبین بیشونال و بیرخص
5: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه. رادیو. Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای خصبیت.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: هم سفر صبح شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلاس.

بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: رادیو آسیا پلوس.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: غزلی خواجه حافظ، صدای مدینه اخنظر و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را. زوف برباد مده.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс. Барой шунидан. Азия Плюс.

0: سوال در تاجیکستان 4.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 مو، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بونگ برای نزدیکان.
0: Так звучит радио. Азия плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلیس.

و ریاه شادمانی و محب کامرانی وزیدن اندیشه تسخیر بعضی از ممالک که در تصرف جمعی از متغلبان بود پدید آمد. کفاف نفس اگر چندندک است ولی جهان به تیغ گرفتن زهیمت عالی. این معنی را برکان دولت مشاورت کرد. جمع گفتنی ملک ملک داری آراسته و مبالغی به تجمل خواسته، به ضرورت غبار فتنه اندیختن و آتش تشویر برافروختن ثواب نمی نماید. از آنچه هست تمتع بردار و ارتکاب مخاطر فرو گذار. در فراغت کوش و در لذت که نیست آرزو را هیچ پایان پدید. افریدون گفت قناعت مقتضای تابع بهایم سرفکنده است و نشستن در کنج از اقتضای دناوت همت اجایزی از کار وامانده. فرصت وقت را که چون خیال صحاب گذرنده است غنیمت باید شمرد و در حصول آمال و رکوب احوال اندیشه نباید کرد. کمری سلطنت نباید بست، هر کی را رغبتی تناسانی است. از مشقت کجا بیاساید، هر کی را همت جهانبانی است. آوردند که ملک پسر خود را به حرب خصم فرستاده بود. خبر آوردند که ملک زاده گاه گاه در راه زیر از بر خود بیرون می کند و دو شب در یک منزل خیمه اقامت می زند. پدر به او نوشت ای پسر، حق تعالی که عزت را آفرید، کلفت و مشقت را